0: jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Mi trešamo. Pangos, imaš ti kaj v žepu?
2: Ma nekaj malega.
1: No, dej tega malega. Povej več, pa
2: to je v prvi. Zelo na drugega.
1: Imaš nekaj malega v žepu.
3: Oh my god.
1: Ma ja, dobro.
2: Oh my god. Glavim.
1: Ja.
2: Ste slišali mogoče za invazijo pavov v Punta Marina?
1: Ne. Kje je Punta Marina?
2: V Italiji.
1: Ah.
2: Vede, to je v Italiji. Glavno, v morskem kraju Punta Marina živi kolonija pavov in zdaj od korone naprej se je ful povečalo število tam do 120 plus teh ptičev.
1: Ja.
2: In zdaj je problem, ker ne dajo mira, ker razgrajajo po mestu.
1: A ja,
2: glasno kričijo po noči.
1: Vandalizem.
2: Ja, hodijo po stenah in vratovih. Bej, da pavi lahko hodijo po stenah.
1: Ma to je nekaj. Ja, se naslonijo na rep.
2: Ja, vredno.
4: Ma tam sem jaz bila, mislim.
2: Seveda pava.
4: Ne, zdaj sem šla pogledat, kje je Punta Marina in dejansko to je malo pred Mirabilandijo.
1: A res? A.
4: Ja. Nisem videla pavo, mislim, verjetno sem se vozila.
2: Kako ne, če 120 teh tičev
4: tam. Ja, pač očitno jih takrat še ni bilo.
2: Gledam ti, pavi dela tam škodo, spajo razbijajo stvari, tudi avtomobile, včasih blokirajo ulice in se sprehajajo tudi po cestah. In ja, zdaj bodo domačini uvedli, oziroma iščejo nekoga, ki bi se...
1: Posvojil po te pave.
2: Ne, ki bi pač se dal na delovno mesto pavjega redarja.
4: Cool.
1: Temu se reče pav patrol.
2: Pav patrol.
4: Dobra.
2: Aj, dobro.
4: Res.
2: Aj, dobro.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Kopris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
3: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
0: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
5: To je

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, čeprav je nekaj oblakov, danes se nam obetajo zelo visoke temperature. V tem trenutku imamo na termometrih že 20 stopinj v Kopru, 12 v Postojni, 11 v Ilirski Bistrici in 22 trenutno tudi v Luciji v Sončnem parku. A vsekakor danes smo štartali z nekaj oblaki in s tem bomo tudi nadaljevali. Kot kaže, se ne bo prida dosti izboljšalo, ampak kvečemu bo sonce samo tako močno zasijalo, da se oblakov ne bo videlo. V tem tednu še vedno samo sonce in visoke temperature, tako da pripravite se.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je šest.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov, vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. V Ugandi so potrdili 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je sicer v četrtek začasno ustavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili 2 primere okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. V Italiji danes potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijerke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volivnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Po vročem vikendu, ki je ponekod postregel tudi s temperaturo čez 30 stopinj Celzija, vremenska napoved kaže, da bo vroče tudi danes in do konca tedna. Danes se bo čez dan segrelo tudi do 31 stopinj Celzija, kljub temu pa lahko v prihodnjih dneh pričakujemo tudi plohe in nevihte. Poglejmo še šport. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo začel ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih, Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Če bodo uspešni, si bodo prvič doslej Slovenci zagotovili 3 zaporedne nastope med elito v letih 2025, 2026 in 2027.
1: Ta trenutek na naših cestah, vse ok, tako da ni panike, samo srečno naprej. Če pa karkoli nam lahko to javite že na znano telefonsko številko ali pa Facebook, promet za obalo dostopni smo na obeh straneh.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro v Ankaran, Izolo in Tiran.
9: Dobro jutro.
7: Ja, čau.
2: Dobro jutro, Koper.
9: Dobro jutro.
8: In najlepše jutro tudi Kaprisovim prijateljem po vsej Sloveniji, v hrvaški Istri in vse do Benetk.
7: Čau.
2: To je jutranji šov, številka ena.
8: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: Ura je 6 pa 5 minut točno v tem trenutku, 25.5, same take številke, ki nekaj želijo sporočiti. Mogoče to, da se približuje samo nov in s tem tudi zadnji majevski teden, pravkar se je začel. Dobro jutro, Manca.
10: Jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
11: Jutro, ma kaže zadnji.
1: Zadnji.
11: O, Marička.
1: Justin Bieber in Ray Dalton. Lelia.

0: Justin Bieber in Sorry. Že na vse zgodaj zjutraj se lahko komu opravičiš, lahko pa komu čisto preprosto zaželiš dobro jutro. Pred kakšnimi, ne vem, desetletji se je na današnji dan najverjetno že na vse zgodaj zjutraj tudi zelo, zelo pelo, ne? Na današnji dan bi seveda danes marsikdo še praznoval dan mladosti, 25. maj. Meni mi vedno pride na misel, da na ta dan par ljudi, ki jih poznam, praznuje rojstni dan. Torej veš, kakšna fešta je mogla biti to, kar naenkrat.
1: Meni vedno me spomni moja mama, ki vedno reče, ja smo nosili titovko in otroci smo bili takrat glavni, ne, torej šolari so bili v spredju, to je isto dan mladosti, ne. In imajo po moje lepe spomine na ta dan.
0: Zagotovo. Mi žal mogoče nimamo te povezovalne moči, ne, lahko rečemo. Smo pa imeli seveda v teh dneh kakšno drugo povezovalno moč. Povezovali smo se če na drugo na našem petkovem after worku v Korti. Ampak zakaj bi vam mi povedali, kako je bilo, če vam lahko povejo tisti, ki so seveda z nami bili?
2: Ma, prav lepo. Ni bilo načrtovano. Nisem imela namena prit, ampak glej, hvala Bogu, da sem prišla in ostala.
3: Ja, s kolegicami se nismo videli že cel teden in danes smo si končno vzeli čas.
4: Super, kaj, enkratno.
5: Ja, res, lep dogodek in lepa igra.
6: Ja, ful dobro, ful je dano, res, najboljši after work. Bravo, Kapris.
7: Ja, se počutim super, v petek je pijem kavico in upam, da vam zmagal trener.
8: Lepo se imamo, vzdušje je super in vreme je lepo.
9: Odlično. Upamo na zmago in to je to. Top.
10: Ima se zelo dobro, dober event in to je to, ne?
11: Dobro se to organizirali in lahko bi še kdaj, ne?
12: Mislim, mi se imamo ful dobro, dober event, dobra hrana, dober vibe, to je to.
0: Ja, in res je bilo tako. Ok. Požrli in spili smo vse, kar so imeli v Korti. Ja. Zapoveda tako.
1: Tako nekako, ful dobro imajo za jesti in ful dobro imajo tudi za piti in ful dobro vzdušje naredijo, no moram reči, tudi na takari.
0: Ja, face ful.
1: Jih moram pohvaliti zaradi tega, ker oni so plesali, oni so žurali, mi tam smo jim itak težili, prinesi to, nobenega problema ni bilo, tako da, kaj pa dol tudi njim.
0: Fajn smo se imeli, da ne govorimo potem še meni manco, ki čako en tak malo daljši sobotni delovnik z pristaniškim dnem, ko je bilo ultra toplo.
1: Ja, ful je bilo vroče. Ja, ful je bilo vroče.
0: Wow.
1: Ja.
0: Ampak z zeleno Luka Koper majčico smo prebrodili skozi večji del sobote.
13: Vidva v zelenem.
0: Kaj ne verjameš?
1: Nisi videl fot?
0: Ne.
1: Drugače. Zdaj smo vsem tem govorili, ampak vse to, kar smo sedaj govorili, razen štafeta mladosti, ki pa če ni več, ne? Torej, naš afterwork in pa tudi pristaniški dan so fotografije že objavljene na Facebooku, na Instagramu, na spletni.
0: Wow.
13: Vidva v zelenem.
0: Niti za vikend ne
1: počelamo. Veš kaj, nekdo za vikend je delal, ne? Fangos ne ve.

0: When the beat drops out, ko je 6:20, danes smo 25. maja, mogoče kdo danes praznuje kakšno tako posebno obletnico in seveda vsem vam, ne glede na kaj praznujete in kaj ne praznuje, oziroma česa ne praznujete, imejte lep dan, sploh na cestah.
1: Ja, Primorka je že, danes imamo od Kopra proti prestolnici, priključek Vrhnika, že 3 km dolg za 100 par minut zmoda na vaš cilj in pa tudi obratno Ljubljana, Koper, priključek Unec in počivališče Rauber Komanda, tam 1,5 km dolg za 100.
0: Dobro, jaz kot vem, danes gre hitro in kmalu v akcijo nova Opel Frontera, ko bo nam v studiju zvonil telefon, predvsem, če bo seveda Manca poklicala in povedala, kje se nahaja, kaj počne in koga lovi, tistega, ki lovi, gre tankat na mol. Drugače pa, ob 6:20 povemo, da danes bo med 8 in 12 uro v Kosovelovi ulici v Ilirski Bistrici najverjetneje motena oskrba z vodo in še...
2: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Ja, in to v Kopru na območju Istrske ceste od hišne številke 4 pa do 47, na območju Kortin od hišne številke 14 do 26 ter Loke 46 do 54, kmalu od 7 do 16 ure.
2: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
3: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL. Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
2: To je Capri Summer Arena 2026.
3: Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
2: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
3: Jakov Jozinović.
2: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
3: Capri Summer Arena.
4: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
2: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene. Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: 3xvojniv.zpms.si
8: 3, 2, 1.
9: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: To je Kap

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sicer je nekoliko bolj oblačno jutro, ampak brez skrbi, tudi danes se bo razsončilo. To pomeni, da bomo imeli najverjetneje celo okoli 30 stopinj, tako pravijo. In trenutno jih imamo 21 na območju taverne Koper, kjer pravzaprav se pripravljajo na še en nov dan, še ene nove obiske in še na en dan sonca, ki se bo ponovil tudi jutri.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Luka Koper bo od bilančnega dobička za leto 2025 za dividende namenila 2,3 evra bruto na delnico oziroma skupno 32,2 milijona evrov, je ob koncu minulega tedna sklenila skupščina družbe. Preostanek dobička v višini 23,7 milijona evrov bo ostal nerazporejen. Skupščina je tudi podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za lani. Določili so tudi višino plačila za opravljanje funkcije in višino sejnin za član nadzornega sveta. Nadzorniki bodo za udeležbo na seji prejeli 360 evrov bruto, poleg tega pa še osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 21 tisoč evrov bruto letno, namesto dosedanjih 18 tisoč evrov. Za novo nadzornico, ki mandat nastopi 8. junija, so imenovali Urško Kežmah. V sredo 27. maja na dan smrti Srečka Kosovela se bo Sežana pesniku poklonila z osrednjo prireditvijo Kosovelovega leta 2026 gledališko glasbeno uprizoritvijo Daj mi besedo. Predstava je nastala v koprodukciji občine Sežana, Kosovelovega doma Sežana in Zavoda Paviljon pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelija. Kaj tak projekt za občino pomeni, pa župan občine Sežana Andrej Sila.
4: Cilj je bil in zelo smo zadovoljni, da lahko res to osrednjo prireditev v čast Kosovelu in Kosovelemu letu naredimo v Sežani v kulturnem domu. Pričakujemo veliko, tako kot vedno. Mislim, da je to en poklon pesniku in tudi nekako oris njegovega življenja, ki bo nekoliko drugače. Nekako gremo spet izmen okvirjev klasičnih proslav in verjamem, da bo to ena res lepa stvar.
3: Na Sežanskem odru bosta premieri sledili še ponovitvi, ki bosta 28. in 29. maja. Vstopnice so že v prodaji na spletni strani Kosovelovega doma Sežana.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
1: Če gremo še na ceste, ta trenutek od Ljubljane proti Kopru priključi konec počivališče Rabro Komanda, tam je zastoj dolg, se pravi, 1,5 km, to je v smeri Kopra, v smeri Ljubljane pa že kar 5 km dolg zastoj od priključka Logatec naprej, tudi enih 5 minut zamude na vaš cilj. Srečno, previdno, počasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Še 34, 25. maj ponedeljek. Dobro jutro.
8: Jutro.
1: Ste pripravljeni vsi vi, ki bi radi brezplačno natankali gorivo? Če niste, dajte se pripraviti. Ker kmalo se bo to zgodilo. Začenjamo najprej z J-Lo in David Guetta, Holly Humberstone, To Love Somebody, tako zdaj.

0: 7. naj Jelo in David Geta ob 6.41, dobrodošli v ponedeljek 25. maja, torej zadnji majevski teden je pred nami in potem se bomo prebudili v juniju že naslednji ponedeljek. Čeprav lahko rečemo, da včeraj je zgledalo, kot da smo že ne 24. maja, ma 24. julija. Vsaj po temperaturah.
1: Ja, čekalo včeraj.
0: Včeraj je bilo the day, the summer day.
1: Jaz sem polno. Mojim avto se zmešal, ki ni imel toliko klime več.
0: A ja, okej. Okay. Veš da, se mi zdi, da je pomlad trajala vsega skupaj en teden mogoče. Oziroma, dva tedna od tega je en teden ves čas držvala.
1: Mislim, da bo zdaj v teh dveh mesecih tako štiriletni čas.
0: V dveh mesecih, ja. V dveh mesecih, skoraj da res. V glavnem, ne vem, če ste videli, skratka, v Portorož je prišla Simona Ventura, ki se je poslikala z vsemi akteri tega dogodka in potem

0: Mi obiskala tudi znano restauracijo Kob, ki pravzaprav par slikic sem videl tako na Instagramu. In je zgledala predvsem navdušena in Simona Ventura sama je povedala, da ni pričakovala tako lepega odziva, tako lepih ljudi, tako lepega kraja, tako da lepo, no, skratka, mogoče bo z Izole dej famozi začela oddajati mogoče tukaj, s Portoroža.
1: A, sem jo googlal.
0: Googlaš Simona Ventura.
1: Ne vem, kdo je.
0: Googlaj, zelo, zelo znana tebe voditeljica v Italiji. Drugače pa, to je ena zgodba tega vikenda, še ena zgodba pa se je zgodila pri Zadru, kjer pravzaprav so maturanti tehniške šole zbirali, ne vem koliko časa se cel denar, da so lahko potem razredničarki za konec šolanja podarili avto.
1: Ok.
0: Oni so jih kupili, očitno taka faca, zdaj si pa ti predstavljaj, za koga bi ti skupaj so šolci, za katero profesorca, profesorja, bi ti zbiral denar za to, da bi na koncu leta kupili avto. Razredničarjo, razredničarjo.
1: Za one, ki so mi dali popravni, sigurno ne. Zdaj, čak ima zakaj avto?
0: Avto se kupili zaradi tega, ker ona uči na več šolah in potem je pravzaprav večkrat se morala sprehajati med eno in drugo ali pa vzeti avtobus in take stvari. In so je kupili avto, zato da je bo pač olajšan, da bo lahko sosedla in šla, kadar bo hotla.
1: Lepo.
0: Tako da avto veliko pripomore k tej zgodbi, predvsem pa pripomore to, da lahko se maturanti, torej že zelo, zelo mladi ljudje zberejo z eno dobro idejo in pomagajo razredničarki, ker se mi zdi tako res taka, res lepa gesta. Bravo, fantje in dekleta.
1: Ful dobro.
0: Če smo pa že pri avtih, nova Opel Frontera iz Auto Valisa iz Kopra bo kmalu krenila na pot, iskala vse tiste, ki imate nalepko Radia Capris na zadku svojega avtomobila na območju Kopra.
1: Ja, sem jo videl prej, že ogreva gume.
0: Na mestu.
1: Vozi slalom.
0: Res.
1: Ja. Ne vem, kdo jo sicer vozi, veš ti?
0: Avto bo vozila Denis, oglašala pa se bo z telefona Manca. Torej dve dekleti za volanom. In to bo pestro. Imamo goriva, kakor šte, vi samo dobro spremljate retrovizor in predvsem imeti Capris na glas. Michael Patrick Kelly in Duan.

0: Jaža Dveleti ima Alfa in Vaj. 10 minut še do 7. 25. maja je danes, Pangos, imamo kaj takega na cestah.
1: Veš, da. Imamo zastoj predvsem na primorske avtocesti in sicer ta trenutek od Koper proti Ljubljani, priključek Vrtnika 13 km, je že dolg zastoj 15 minut, tudi zamude na vaš cilj. In pa od Ljubljane proti Koper priključek Unec, tam je pa 8 km dolg zastoj, enih 5 minut tudi se vam tako podaljša potovalni čas. Srečno in počasi.
0: Za enkrat naša nova Opel Frontera iz avtovalisa Koper ne bo šla na primorsko avtocesto in se bo vrtela po Kopru, tako da vsi z nalepkami ven, če želite seveda biti v igri za brezplačno gorivo na Molu. Mi pa seveda bomo med tem nekateri ostali v studiu in mogoče uspeli celo prelistati primorske novice.
2: Danes v primorskih preberite.
0: Ker danes pišejo o tem, da so reševalci pripravljeni za vajo in ko gre za res. Gradbena dela še poslabšala varnost in pa rojstni dan Luke Koper so praznovali s prebivalci. Norišnica in veselica na policah po 7 metrovkah. Še marsikaj drugega pripravljenega. Samo za vas, za čisto svež začetek v tem ponedeljku s primorskimi novicami.
3: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
5: Porsche Koper.
6: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
7: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
7: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
8: Spar Online za eno pravek manj.
9: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Autoaktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
10: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
13: Ma noro, res, do 40% dol.
12: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
14: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
15: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
16: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
17: Open
5: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: Obala-nepremičnine.si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Kapris.
21: Kapris.
20: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
21: Kapris.
20: Številka ena.
21: Tudi med primorskimi socialnimi

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Čeprav oblačno, se nam danes obeta zelo, zelo sončen dan in tudi zelo, zelo topel. Tam približno 30 stopinj se seveda pričakuje, a najmanj 28. Vsekakor danes naj bo vaš dan sončen, pa ne samo po vremenu, predvsem pa v vzdušju, glede na to, da bomo tudi v prihodnih dneh, kot kaže, imeli še veliko sonca, nekaj dežja se utegne pojaviti šele v prvih junijskih dneh. Trenutno 21 stopinj v Ankaranu, 11 v Ilirski Bistrici in Postojni, za enkrat 21 stopinj, pa tudi pri dimniku v Izoli.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Sedem.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Na osrednjem vadišču slovenske vojske v Postojni se bo danes začelo usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letali in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij. Po vročem koncu tedna, ki je nekod postregal tudi s temperaturo čez 30 stopinj Celzija, vremenska napoved kaže, da bo vroče tudi danes in do konca tedna. Danes se bo čez dan segrelo tudi do 31 stopinj Celzija, kljub temu pa lahko v prihodnjih dneh pričakujemo tudi plohe in nevihte, še pravijo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica ob svetovnem dnevu ščitnice, ki ga zaznamujemo danes, opozarja, da se v sodobnem tempu življenja ob stresnih situacijah število obolelih za ščitničnimi boleznimi povečuje. V društvu si prizadevajo, da bi bolezni ščitnice postale bolj prepoznavne, strokovna javnost pa nanje bolj pozorna. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Poglejmo še šport. Italijanski dirkač Formule 1 Kimi Antonelli je v Montrealu dobil nedeljsko dirko za veliko nagrado Kanade in še četrtič zapored stopil na najvišjo stopničko. Drugi je bil Lewis Hamilton, tretji pa Max Verstappen. Zmagovalec sprinta George Russell, ki se je v prvi polovici dirke z moštvenim kolegom boril za zmago, je bil žrtev tehnične okvare in dirko zaključil sredi steze. Ob ničli Britanca je Antonelli svojo prednost v skupnem seštevku povišal na 43 točk.
4: Moče zastojev na primorski avtocesti se povečuje. Ta trenutek od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, 16 km dolg zastoj, enih 15 minut, tudi zamude na vaš cilj. In pa še od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, počivališče Studenec, tam je 7 km dolg zastoj, 10 minut zamude. Srečno!
2: Nič 8, nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Prva kava.
2: Urejeno.
7: Paket najboljših hitov.
2: Na Kaprisu vedno.
7: Dobra volja.
2: Vse drugače ne gre.
7: Rusija, Manca in Pangos.
2: Na svojem mestu.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
2: Tudi danes v jutranjem šovu na Kaprisu.
1: Manca je pravkar sedla v novo Opel Frontera z avto Valisa in ima s seboj litre in litre molovega goriva.
4: Ja, je prej prinesla toliko kant tle, da vseeno je ostal vojn.
1: Skratka, ob 7 pa 6 minut 25. maja mi iščemo in lovimo vse tiste, ki imate Kaprisovo nalepko na zadku svojega avtomobila, trenutno po Kopru in čakamo. na naš telefon zazvoni. Medtem pa Leoni in Don't Worry. In res Don't Worry. Kapris je že v akciji.

0: is falling down.
1: Najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s kaprisom v ušesih.
2: To je tvoja pomlad.

0: Z Melkovim poredni gosti, upam, da vi niste poredni, ampak da ste bolj pridni, sploh kar se tiče nalepk na svojih avtomobilih, glede na to, da ena je tista nalepka, ki ti danes prinese brezplačno gorivo na Molu. In seveda to je tista Radia Capris. Torej, če se vozite po Kopru z nalepko Radia Capris, trenutno naša manca z Denis v novi Opel Frontieri za avto Valis Koper se je peljeta... Kdo ve kje? Kdo ve, kje sta zdaj?
1: Kjerkoli že sta, nima veze. Sta not, tudi če se jih ne vidi ven iz avta, sta not. Te bom slišal za to, po mojem.
0: Verjetno res. Nova Opel Frontier je drugače zelo, zelo lahko opazna. Je sicer take temno-modre metalne barve, ima nalepko Opel in je cela polepena z Caprisovimi nalepkami in seveda Caprisovimi napisi, ter seveda nalepko tudi MOL, kar seveda sporoča, da za vse vas, ki ste mogoče zdaj v Kopru, se obeta ravno tako doživetje, da te ustavi nova Opel Frontera, v njej Denis in Manca in potem greš ti brezplačno tankat gorivo na MOL-ove bencinske črpalke in seveda tudi na nekaj takega se danes sploh ne zgodi tako zlahka, ker vemo, da gorivo je danes precej taka vroča in zaželjena roba. Ne?
1: Ja, itak, definitivno. Mislim,
0: znate koga, ki gre in tanka polno?
1: Mal vse manjih je, nas je. Ja.
0: Glede na ceno goriva, danes je to tak lep luksus, tako da dejte poskrbeti za to, da boste lahko brezplačno tankali na bencinskih servisih MOL in INA. Z našo nalepko je to mogoče. Medtem ko čakamo, da nas Manca pokliče, da vidimo, kakšen avto vozi pred novo Opel Frontier z avto Valisa, pa seveda Taylor Swift trenutno in Opel.
1: Kaj izrihtamo kakšne knjige, da bojo videli ven z avta?
0: Ti jih boš danes tako tepen, tako se te boste lotili, da...
2: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my new song, Opel Light.
3: Radio Capri.

0: Pazi to, In the Shadows, In the Rasmus, nam pa zvoni telefon.
1: Kapris, vam ga natoči.
0: Halo, Manca.
2: Ojla, čau, čau.
0: Dobro jutro.
2: Čakaj, najprej, ne, prej za smem govoriti. Čau, Pangos, pridem nazaj na radio, kmalo.
3: Kaj?
2: Čakaj, pa kljub temu, da sva majhni, v naši Opel Fronteri in sicer iz avtovalica Koper in vidiva, zelo dobro vidiva pred nami Toyota Corolla rdeča, ki ima 4 nalepke, tako da ne moreš zgrešiti, da ne vidiš njihove nalepke. Oni imajo, evo nam že prižiga vse 4 žmigavce, tako da si že mahamo, ampak ima zalepljene vse nalepke skoraj, ki jih imamo. Obala je zakon, košamo, ona niso lahke, vgranimo vse, kar se da. Brižna moja Istra, od naših nalepk si je gospa ali pa gospod, če ne vidimo prav dobro, zalepljen na zadnji del avtomobila, tako da mi se bomo res varno nekje ustavili in seveda bomo najprej spoznali, kdo se vozi pred nami, potem bomo spoznali, zakaj ima zalepljene vse 4 naše nalepke in potem, ko bo na vse to nekdo odgovoril, ta, ki se vozi pred nami, bomo še podelili torej bone za benzin, da bodo lahko tankali na molu.
0: Super, Manca, kje pa točno ste?
2: Pred Kaprisom. Da, pa se vozimo, ravno zavijamo na tržnico.
0: A, dobro, okej, okay, dobro. Ne, vas spremljamo skozi okno. Hvala, Manca, in se slišimo kmalu.
2: Ajde, čau.
0: Čau. Evo, vidiš. Ves ta čas pol pa tlepo z Kaprisom, razumeš?
3: Je že to rekel, da prije nazaj na Kapris, ne sem vedel, tako hitro.
0: Ja, očitno so se vračali z Denis, zato je malo ti dajo vedeti, da ne smeš se z njimi igrati. Skratka, kmalo bomo slišali, kdo bo brezplačno tankal gorivo na molu.
4: Prijatelji akcije, Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. Kapris in MOL v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80.000 poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije, Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
1: Kapris Summer Arena.
4: Kapris Summer Arena.
1: 17. julij, Dubioza kolektiv.
5: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo lud.
4: 18. julij, Jakov Jozinović.
1: Sold out.
5: Sold out.
1: Dodatni datum, 19. julij. Karte so na voljo na Event Teamu.
6: Lahko tak kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
7: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
8: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
9: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
10: Atlantida-rogaska.si.
11: O, koga se vidi? Kam greš?
12: Ma, avto peljem na tehnični.
11: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
12: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
11: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
12: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
14: Po Primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima,
17: Toni Cetinski.
14: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
18: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
19: Nočem vedeti.
18: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
19: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
18: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
20: Pozor, Koper! V trgovini NES v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60% in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v NES Planet Koper.
21: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
22: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
21: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.loveistria.si.
23: Pris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Še en vroč dan nas čaka, trenutno imamo že več kot 20 stopinj v ozračju, trenutno piše 21 tudi pri vhodu v Sočovljske soline. Vsekakor danes sonce, ne glede na to, da smo štartali z nekaj oblaki, ampak spet bo ves teden lep sončen in predvsem zelo, zelo vroč.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Policisti so v petek popoldne obravnavali drzno tatvino, ki se je zgodila večer prej med prireditvijo v Portorožu. Dve ženski sta pod pretvezo zbiranja podpisov in denarja pristopili do 48-letnega državljana Nizozemske. Ko je ta želel prispevati 20 evrov, mu je ena od njiju iz denarnice poleg tega vzela še dodatnih 50 evrov, na to pa sta obe pobegnili. Oškodovanec je stekel za njima, vendar sta zbežali do avtomobila, v katerem jo je čakal moški in se odpeljali. Naslednji dan ju je znova srečal in zahteval vrnitev denarja, a sta ponovno pobegnili do istega vozila. Tokrat je moški izstopil iz avtomobila, oškodovanca poškropil s sprejem in nato odpeljal. Policisti so s pomočjo zbranih informacij in prič kmalu izsledili vozilo ter identificirali 23-letnega voznika in njegovi 21 ter 40-letni sopotnici, vsi državljani Romunije. Vsem trem so oduzeli prostost in jim zaradi ugotovljenih prekrškov izrekli globe. V Koper bo od 28. do 31. maja znova središče vrhunske gimnastike. V areni Bonifika se bodo na jubilejnem 20. World Challenge Cupu zbrali najboljši gimnastičari sveta s spektakularnimi nastopi. O pričakovanjih pred tekmo je spregovorila Lucija Hribar.
4: Moram povedati, da bom tekmovala tri orodja, se pravi bradljo, gret in parter. Moje pa pričakovanja so pa predvsem, da naredim tako, kot znam in da uživam pred domačim občinstvom. Upam, da se jih bo čim več zbralo in da si pridejo gledati našo tekmo in upam, da bom prišla v vsaj dva finala, da bojo lahko pa še v soboto pa v nedelo prišli gledati in navijati zame in res se že zelo veselim.
1: Tako imamo nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti proti prestolnici, boste prišli enih 15 minut kasneje, ker je tam zastoj priključka Logatec 14 km dolg. Prav tako tudi proti Kopru se zatakne, se pravi od priključka Unec, tam naprej je 7 km dolg zastoj, pa enih 10 minut zamude. In pa, če se slučajno pelite po lokalni cesti Kalce Logatec, tam se je zgodila prometna nesreča, zato je tudi cesta popolnoma zaprta. Srečno, previdno in počasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Sedaj 36, 25. maj. Mi smo naokoli z novo Opel Frontero in iščemo nalepkarje in Manco imam že na liniji.
2: Kapris, vam ga natoči.
7: Evo, Žiga in Žiga, mi smo se varno ustavili na tržnici z našo Opel Frontero iz Opel Auto Valisa Koper. Kot smo obljubili, vozili smo se za rdečo Toyota Corolla, ki ima zalepljene kar 4 nalepke. In zdaj nas zanima, kdo je to, ki si je zalepil vse 4 naše nalepke na zadnjo stran njegovega avtomobila in to je...
8: Ana iz Kopra.
7: Ana iz Kopra, čau. Kje smo te ujeli, kam se voziš, kam se pelješ?
8: V službo Ljubljano.
7: V službo v Ljubljano. Dejansko boš lahko še malo počakala, tudi če je gneča na cesti, nič hudega. Povej nam najprej, mene valjda zanima, zakaj štiri nalepke imaš? Koša Mona, imaš Brižna moja Istra, imaš Niso lahke ne, imaš Obala je zakon. Zakaj štiri?
8: Najprej smo imeli samo eno, ne, ma pa smo hodili po teh vaših eventih, ki je hči nabrala vse ostale in da mi se ne valjajo doma, smo jih nalepili na avto.
7: Ma, bravo, super. In ker si naša zvesta poslušalka, ker imaš zalepljene naše nalepke, ker nas poslušaš in tudi ker hodiš na naše evente, tako da hvala lepa, ti mi skupaj z Molom podarjamo benzin, torej boš lahko brezplačno tankala.
9: Bravo.
8: Hvala, pol dobro, super.
7: Kam se boš odpravljala, na kakšen izlet morda?
8: Najverjetneje, ja. S polnim tankom, ki ga časti nekdo drugi, gremo nekam na izlet, sigurno, čez pol Slovenije.
7: Bravo, točno tako. Torej, Ana je prva današnja prejemnica brezplačnega benzina, tako da mi bomo še lovili naprej, valjda, mi gremo zdaj na pol. Slušaš in tudi, ker hodiš na naše evente, tako da hvala lepa. Ti mi skupaj z Molom podarjamo benzin, torej boš lahko brezplačno tankala.
9: Bravo.
8: Hvala, pol dobro, super.
7: Kam se boš odpravljala, na kakšen izlet morda?
8: Najverjetneje, ja. S polnim tankom, ki ga časti nekdo drugi, gremo nekam na izlet, sigurno, čez pol Slovenije.
7: Bravo, točno tako. Torej, Ana je prva današnja prejemnica.

0: Treasure in Bruno Mars. Danes je Treasure v obliki nove Opel Frontere iz avtovalisa Koper, ki prinaša gorivo in seveda morate iti takoj v akcijo. Kot vidite, stare bande danes ne bomo nadili pangoskop, tudi bo malce počakal, glede na to, da ima to popolno prednost, da boste vi prišli do svojega brezplačnega goriva. Pangos je žalostna, ker nima pangoskopa.
1: Ma ne, se ni nekaj toliko v zvezdah.
0: Ni?
1: Ne.
0: A lih ta teden, ko je bila devica prva verjetno?
1: Kaj?
0: Ta
1: ja,
0: teden,
1: to pa res.
0: Sigurno bi bila.
1: Je bila, je bila.
0: Je bila?
1: Ja.
0: Dobro. Save my love, Kygo in Khalid, kdo želi tankati brezplačno, pejte na avto in se odpeljite po Kopru z našo nalepko. Sicer je brez zvezda, čakate kje. Manca in Denis sta že v akciji.

0: Be Mine in Offenbach, 10:50. Naša nova Opel Frontera je že v akciji, tako da nalepke ven na ceste. In ko smo že pri cestah, Pangos, imamo kakšno posebnost?
1: Imamo še vedno zastojeno primorske avtoceste, se pravi, če se peljete proti prestolnici, boste rabili enih 20 minut več kot ponavadi. Od priključka Vrhnika naprej se začne vse skupaj, potem tudi proti Kopru imate zastoj dolg približanih 5 km, pomeni 5 minut zamude od Rabr komande naprej in pa še na lokalni cesti Kalce Logatec, tam se je zgodila prometna nesreča, kjer je tudi cesta zaprta.
0: Dobro, bodite na to dobro pripravljeni, medtem pa upam, da nista, glede na jutranjo uro, tudi Manca in Denis zaspali v avtu. Rockset na to temo že čez nekaj trenutkov, zato ostanite z nami. Nalepke ven!
2: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
3: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dino.
4: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slogym.si.
5: Sonce on. Sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
6: Zaprite oči, začutite vonj morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, kjer boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
7: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
8: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
12: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
13: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
14: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
17: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
18: Dobrodošli v AMZS.
19: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
20: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
21: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Vreme obeta, tudi danes, brez skrbi, in sicer bo tudi danes zelo, zelo vroče, napovedujejo okoli 30 stopinj, trenutno jih imamo že 22, tako po 13 v Postojni, 12 v Ilirski Bistrici in 21 trenutno tudi pri TPC-ju v Luciji. No, za naslednji dni, kot kaže, bo spet lepo sončno in prijetno, z dežjem se bomo morali soočati, kot kaže, v naslednjem tednu, vsaj za en dan, tako kaže za enkrat. Ponedeljek naj bi bil ta dan, točno čez en teden.
2: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Vrajo sem.
4: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Glede na napovedi nove koalicije bo četrta vlada Janeza Janše zaprisegla na začetku junija, s tem pa se bo poslovila vlada Roberta Goloba. Hkrati z ministri mandat poteče tudi državnim sekretarjem, nove vlade pa praviloma že na prvi seji poleg novih državnih sekretarjev imenujejo tudi vršilce dolžnosti generalnih sekretarjev na ministrstvih ter nove vodje vladnega urada za komuniciranje. Je pa odhajajoča Golobova vlada na zadnjih sejah nekaj državnih sekretarjev in uradnikov na položaju že razrešila, nekaj pa naj bi jih nameravala še v prihodnjih dneh. Sicer pa naj bi se pogovori o kadrovskem razrezu nove vlade začeli danes. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov, vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Na to je poglejmo. Svetovna zdravstvena organizacija je objavila, da so v Demokratični republiki Kongo doslej prepoznali več kot 900 domnevnih primerov ebole. O enakem številu poročajo tudi oblasti v prizadeti državi, kjer število z ebolo povezanih smrti ocenjujejo na več kot 119. V Italiji tudi danes potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Dan mladosti je bil v času Socialistične federativne republike Jugoslavije praznik jugoslovanske mladine. Obeleževal se je 25. maja, na dan, ko se je praznoval rojstni dan predsednika države Josipa Broza Tita. Glavni simbol praznika pa je bila štafeta mladosti oziroma Titova štafeta.
5: Imamo nekaj pomičnih zapor in sicer Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica. Tam zaradi del poteka tako, podobno tudi na cesti od Postojne oziroma od Kozine proti Starodu in pa od Škofi proti Kopru. Potem pa na Primorske avtocesti še vedno zastoji predvsem proti prestolnici, tisti daljši 12 km, 20 minut tudi zamude na vaš cilj in pa proti Kopru 5 km dolg zastoj, 5 minut tudi zamude. Še vedno je tudi cesta Kalce, Logatec popolnoma zaprta zaradi prometne nesreče.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Če ne pospraviš natikače v omaro do novembra,
8: to je to.
7: Če izrečeš besedo alora vsaj petkrat na dan,
8: ejo.
7: In če se zjutraj zbujaš s kaprisom,
3: potem si naš.
7: Pa dobro, dobro, naši ste tudi vsi ostali.
3: Iz Kaprisovega studija te tudi danes v živo pozdravljajo Rustja, Manca in Pangos.
9: Dobro jutro.
10: Jutro.
1: Čutim, da bo kmalo zazvonil naš telefon, ker Manca in Denis z novo Opel Frontero že iščeta nalepkarje, seveda vseh tiste, ki imate nalepko Radia Kapris na zadku automobila, ker vam to prinaša danes brezplačno gorivo na molu. Tako da Jaz bi dal hite, ker bo itak preko slej zvonil telefon.
5: Se strinjam.
1: 5 minut čas 8. Danes je 25. maj. In Rej sprašuje, kje je njen mož? Kje so nalepke?

0: Sem ti rekel? Sem ti rekel, da bo klicala zdaj?
1: Kako si vedel?
0: Ma, sem čutil, v kolenu sem čutil, da bo
1: jaz
0: klicala.
1: Jaz sem knjige pripravil, ne?
0: Nisi se pripravil te za to?
1: Knjige sem pripravil, da bo jo lahko videla ven iz avta.
2: Kapris, van ga natoči.
0: Banca je menda na liniji.
3: Elo, se slišimo.
0: Se.
3: Mogoče kakšno knjigo raje prebrati, Pangos, kot pa dati nam podred.
1: Ne. Jaz saj vidim čez okno.
3: Alora, zdaj dobro poslušajte. Poslušajte vsi, ki se vozite, ki imate ponovno Toyota Corolla. Očitno danes je dan za Toyota Corolla. Srebrna, vozimo se po hitri cesti, ravno kar pod mostom tukaj pri Bertokih. Ne vem, ali gremo v Ljubljano, ali gremo v Trst, ali gremo, ne vem, na Škofije, bomo še videli v Ankaran, bomo videli, kam bo zavil. Okay. V glavnem, mi smo z Novo Frontero, vozimo se za srebrno Toyota Corolla, kako si rekla, Denis?
4: Verso.
3: A, namahajo, čau, stavite se varno nekje, da vam lahko podelimo brezplačne, torej bone za tankanje na benzinskih servisih MOL in INA. Mi pa še enkrat ponavljamo, se vozimo z Novo Frontero iz Opel Auto Valisa Koper. Sam rekel, da nas ne morajo zgrešiti. Nam mahajo takoj, ko omenimo avto, za katerim se vozimo.
0: Seveda, logično. In pa,
3: kaj
0: se smeješ, ti pa,
3: kaj se smeješ?
1: Nič.
0: Ne upa več. Dobro, Manca, v glavnem pokiče nas nazaj, ko izveš, da bo brezplačno tanko v gorivo.
3: Jesa, se slišimo kmalo.
0: Čau, Manca, čau. Mi pa seveda, kot ste slišali, že nestrpno čakamo, da spoznamo še nekoga, ki bo brezplačno tanko v gorivo.
2: Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in benzinski servisi MOL.

0: Swim. BTS medtem plavajo, mi pa ne plavamo, mi vozimo. Nova Opel Frontera iz Avtovarisa Koper je v lovu za nalepkari Pangos, medtem imamo kakšno slučajno posebnost na naših cestah.
1: Of course. Kaj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 10 km dolg za 115 minut zamude, vsaj proti Ljubljani. Proti Kopru pa imate ta trenutek 5 km dolg zastoj, 5 minut zamude, začne se pri uvozu Postojna oziroma Rauber Komanda. Prav tako imamo tudi nekaj pomičnih zapor na naših cestah, in sicer od Postojne proti Planini, tam zaradi del poteka izmenično enosmerni promet oziroma pomična zapora. Podobna situacija je tudi od Rauber Komande proti Postojni in pa še imamo nekaj tu bližnjih cest, kot naprimer Koper Škofije in pa Škofije Koper, se pravi obe smeri, in pa tudi Postojna Pivka Ilirska Bistrica.
0: Malo prej je Manca povedala, da sta z Denis in Opelco nekoga ulovili. Koga? Dajmo spoznati.
2: Kapris, vam ga natoči.
3: Alora, nismo prišli do Ljubljane, nismo prišli niti do Ankarana, do Škofi, ampak smo se varno ustavili malo preden se ta naša hitra cesta razcepi, torej na eni strani za Ankaran oziroma za Škofije Dekane in na drugi strani za Ljubljano. Namreč slišal nas je gospod, ki ima na svojem avtomobilu zalepljene tri nalepke Kaprisove, in sicer še tiste stare, nisem avto, potužam Kapris in pa Obala je zakon. Z nami je gospod
4: Stojan Gabrielčič iz Ankarana.
0: Čau,
3: Stojan. Torej se vozite domov v Ankaran?
4: Ja, ne, se pravi, sem šel tam malo, sem pelil v šolo, ki sem zaspal, pa jih me je poklicalo, da sem pozabil. In pol nič rekel na brzino, niti se nisem počesil, nič.
3: Veste kaj, usoda je taka, da če vi ne bi danes zaspali in če ne bi malo zamujali, mi ne bi najverjetneje vozili za vami in vam ne bi mogli podeliti brezplačno tankanje na benzinskem servisu MOL in INA.
4: Ok, super, to je odlično. Hvala pa lih, imam, mi lučka gori.
3: A liha?
4: Lučka gori.
3: Ok, torej povejte nam, se boste kam odpravili s tem benzinom? Boste peljali koga na kakšen izlet?
4: Verjetno bomo šli, evo, jutro mora iti v Brda Počešnje.
3: Super. Ali še to mi povejte, zakaj ste si pa nalepili tri nalepke naše na...
4: Zato, ker jaz že vsa leta to lepim gor. Pa tudi enkrat dva, kad sem bil prav tam pri vas na radiju. In ne lepi, ko pol ustane gor, ne?
3: Super. Še povejte mi, zakaj poslušate Kapris?
4: Zato, ker se mi zdi zanimiv radio. Zanimivo, jaz imam non-stop in doma skos. Od jutra do večera radio Kapris in je vsega. Muzike, prijetne in tako naprej.
3: Super, evo, torej, mi smo nagradili našega drugega današnjega nagrajenca, ampak še ni konec. Vračamo se na ceste z našo Opel Frontero iz Avtovalisa Koper in bomo še koga nagradili, ker pri nas benzin teče v potokih. Čau, Žiga in Žiga.
0: Bravo, Manca, bravo, Denis in bravo, Stojan, to v tem primeru. Goriva je še, tako da kar na ceste. Mi že lovimo naslednje nalepkarje.
5: Prijatelji akcije. Opel Avtovalis Koper in benzinski servisi MOL. Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
2: To je Capri Summer Arena 2026.
5: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
2: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
5: Jakov Jozinović.
2: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
5: Capri Summer Arena.
6: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece pikasi Koper.
7: Ma noro, res, do 40% dol.
6: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega! Že danes obiščeva optiko moje minus lece pikasi.
9: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
2: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sade in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
10: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
11: Konopljin svet Pikasi. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet Pikasi. Vaša vez z naravo.
12: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
13: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
12: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
16: Kje lahko dobiš vse za streho?
17: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
18: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
19: To je Capris Retro.
20: In to so Capris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Si predstavljate lep sončen poletni dan? To je to. To bomo imeli danes sončno in najverjetneje okoli 28 stopinj in ta vročina, kot kaže, bo trajala ves ta teden, pa tudi delno že v naslednjem tednu, čeprav nas čez en teden menda čaka mogoče tudi malček dežja. Ma do tega še pridemo, brez skrbi. V tem trenutku imamo 22 stopinj tudi na Ukmarjevem trgu v Kopru.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Izolski občinski svetniki so pred dnevi sprejeli strategijo razvoja turizma Slovenske Istre 2030, ki predvideva razvoj enotnega, kakovostnega, trajnostnega in tudi celoletnega turizma. Slednja med prednost na področje uvršča digitalizacijo, trajnostno mobilnost, naložbe, razvoj kadrov ter bolj organizirano sodelovanje občin Slovenske Istre pri upravljanju destinacije. Prav tako pa so se svetniki seznanili tudi s potekom, namenom in cilji priprave regionalne celostne prometne strategije obalno-kraške regije. Gre sicer za 7-letni strateški dokument za celostno načrtovanje in tudi upravljanje prometa. Namenjen je predvsem zmanjšanju prometnih obremenitev, spodbujanju javnega potniškega prometa, kolesarjenja in hoje ter izboljšanju kakovosti življenja. Občina Postojna je tudi v letošnjem letu uspešno potrdila naziv prostovoljstvo prijazna občina, ki ga podeljuje Slovenska mreža prostovoljskih organizacij občinam, ki s svojim delovanjem aktivno podpirajo razvoj prostovoljstva in ustvarjajo spodbudno okolje za prostovoljske organizacije ter njihove programe. Ponovna pridobitev naziva predstavlja priznanje številnim posameznikom, društvom, zavodom in drugim organizacijam, ki s svojim prostovoljskim delom pomembno prispevajo k kakovosti življenja, hkrati pa potrjuje zavezanost občine k nadaljnemu spodbujanju prostovoljstva, aktivnega vključevanja občanov in tudi razvoja povezane, solidarne ter vključujoče skupnosti.
1: Danes na cestah imamo marsikaj. In sicer od Kopra proti Škofijam imamo oviran promet, tam sicer potekajo dela, tako da bodite previdni in počasni. Prav tako imamo tudi nekaj ovir oziroma pomičnih zapor na cestah, kot so od Postojne proti Pivki in Ilirski Bistrici, kot tudi od Kozine proti Starodu. Na primorski avtocesti pa ta trenutek proti prestolnici 8 km dolg zastoj od priključka Vrtnika naprej, kar pomeni 15 minut zamude. In pa še od,
4: hitro, Pangos, hitro.
1: Od Ljubljane proti Kopru počivališče, Raubr komanda, tam je 3 km dolg zastoj, kar pomeni 5 minut zamude.
4: Te hitro, Pangos, no.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Hello, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: In gremo kar takoj noter, prav v kabino nove Opel Frontere.
2: Kapris, vam ga natoči.
1: Manca, kje si?
8: Alora, dokler je Pangos povedal ta promet tako na dolgo in široko, ki ne more hitreje,
1: ne.
8: Mi že ustavili nekoga. Mi smo že ustavili in sicer vozili smo se za Citroenom Berlingotom in smo zdaj varno že ustavljeni tukaj na parkirišču pri Soci, tako da čisto blizu Kaprica. Nismo še šli ven iz avto, zaradi tega, da bo potem moment presenečenja, da ugotovimo, kdo je vozil, ali je to ženska ali je moški. Kaj boste ustavila?
1: Kaj, ne veš nič?
8: Ne, zamarjeno, zdaj povej. Mislim, vidno ću, bo sam me sabo stavila. Dvoja, ženska ili moški?
4: Jaz rečem moški.
8: Pangos?
1: Kakšen auto je?
4: Berlingo.
1: Berlingo?
8: Ja.
1: Moški.
8: Ja. Mah. A pol nista stavila, pa če... A ja,
1: ja, no, Berlingo, pa če Berlingo.
4: Ja, če je
8: dobro,
4: ženska,
8: jaz,
4: plačemo mi to.
8: Jaz rečem ženska, prav.
4: Dobro, v redu, ker vidiš vse, ne? Od tih hudobicev.
8: Vidim. V glavnem, ne pozabiti, Opel Auto Valley Skoper je tisti, ki nam je posodil novo Opel Frontero, ki je fantastična, fantastična, res. Za vsakim avtom pelje, tako hitro mislim, Denis pelje, ampak lej, vidimo, če šipo pango stoji, če ti praviš, da ne.
1: Ma
8: in
1: ja,
8: gospa nas že čaka, da pridemo ven iz avta in da podarimo to brezplačno tankanje, ki ga časti MOL.
1: Jaz sem pa mislil, da gledate na cesto skozi parkirno kamero.
8: Ne, pa nimamo sprednje parkirne kamere, tako da ga ne moremo.
4: Dobro, Manca, bomo spoznali to žensko, kot kaže, že čez nekaj trenutkov, je?
8: Ja, časti tam arendo, čau!
4: Čau, iba, čau, čau, čau, časti, iba, časti, brez skrbi.
7: Prijatelji akcije, Opel Auto Valley Skoper in benzinski servisi MOL.
1: Ženska.
4: Jaz sem imel na sumu, da je ženska, zato ker tudi moja draga bi rada imela Berlinga.
1: Ima ni fair, ona že vedla preda ženska.
4: Ja, se, to je tisti trik, ne?
1: Už kaj bomo kupili?
4: Kaj?
1: En suh kruh in suho mortadelo.
4: Tukaj je en hit za vse tiste, ki se peljete proti prestolnici in ste mogoče v koloni, sploh če vozite črnega Mini Cooperja. Robbie Williams, let me entertain you.

0: Where did you go? Ne vem, kam sem šel jaz, vem pa, kam je šla Manca, da vidimo, koga je ulovila.
1: Kapris, vam ga natoči.
2: Alora, kot sem tudi povedala, že smo se mi varno ustavili z našo Opel Frontero iz Opel Auto Valis Koper in ustavili smo, ne boste verjela, žensko. In to je
3: Sanja.
2: Sanja, čau. Ustavili smo te, preden si zavila v garažno hišo. Dejansko je naša Denis tekla ven, zaradi tega, ker če bi šli v garažno hišo, vas ne bi mogli več ujeti, ker nimamo mi žal abonmaja, ampak greste delat?
3: Seveda.
2: Okej. Okay. Mi smo videli, da na vaši zadnji strani vašega avtomobila imate nalepljeno nalepko Košamona. Zakaj Košamona?
3: Ker je bila otrokom najbolj všeč.
2: Pa tudi zato, ker ste iz Izole, ker imate izolsko tablico ali ne?
3: Imam izolsko tablico in delamo v isti stavbi kot Radio Kapris.
2: Torej, mi, zaradi tega, ker ste vi naša zvesta poslušalka, ker imate našo nalepko, ker ste nas slišali, da smo vas ustavili, vam skupaj z Molom podarjamo brezplačen tam goriva.
3: Super, jej!
0: Bravo, Sanja!
2: Povejte nam, kam se boste s tem odpravili, boste natankali in kam šli?
3: V Maribor peljamo otroke na tekmo.
2: Na tekmo česa?
3: Gimnastika.
2: Ma, bravo, to je že ta vikend?
3: Ja.
2: Ok, torej do Maribora in nazaj bo tam goriva prišel kot naročen, torej za Sanjo, ki je naša današnja nagrajenka. Mi pa seveda imamo še bone za tankanje na Molu ali pa na benzinskem servisu INA, tako da dejte si nalepko, če še nimate, na zadnjo stran avtomobila in seveda prite vsi na cesto, ker jaz in Denis greva naprej v akcijo in loviva vse vas, naše zveste poslušalce. Se vidimo in se slišimo in tudi nagrajujemo. Čau, čau!
0: Ana, Stojan in Sanja so tisti, ki so danes zjutraj že prijeli brezplačno gorivo in obeta se nam še veliko, veliko takih imen, predvsem pa veliko takih klicev. Manca je že v akciji naprej z Denis in lovimo naprej po Kopru vse tiste, ki imate nalepko.
4: Prijatelji akcije, Opel Auto Valis Koper in benzinski servisi MOL.

0: Minat, Levin Lenej in 8.50 na uri. Je že skoraj da 9. ura, Pangos, imamo kaj na takega na cestah, kar bi mogoče prišlo prav vsem tistim, ki se pravkar vozijo?
1: Mislim, vedno pride prav, definitivno, če se pelješ proti prestolnici, tam je še vedno 10 km dolg zastoj od priključka Vrhnike naprej, 10 minut zamude, prav tako od Ljubljane proti Kopru, Rabr komando voz postojno, tam se malce tudi zaustavi, 2 km dolg zastoj, pa ne pozabi, tam je tudi radar in omejitev 60 km na uro. Drugače pa imamo še vedno nekaj posebnosti na lokalnih cestah in sicer nekaj pomičnih zapor poteka še vedno na cestah od Škofije proti Kopru, pa prav tako tudi od Kozine proti Starodu in pa Postojna Pivka Ilirska Bistrica, tam je zaradi del izmenično enosmerni promet tudi nekje danes do 15. ure.
0: Kdo je zmaličil, kdo je pokončal Spidermana? Boj zapeli od Toto Treže čez nekaj trenutkov.
2: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
3: Wine and Spirits v Petrem Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petremresort.com. Nič 52 404 404.
2: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
5: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
6: Filme si lahko ogledaš že od 5,40
5: €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
3: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan, pika si.
5: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
13: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
14: Porsche Koper.
15: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
14: Žima.
16: Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor znanosti. znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov, v torek 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj, sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni! Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji. Jutro.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Imeli bomo sončen in topu dan. In tle gre v bistvu vse pripisati temu prehodu s pomladi na poletje, kot kaže že takoj prej rano mogoče, ampak vsekakor dobrodošlo tudi v veliki meri. Sonca bomo imeli dovolj ves teden, danes se dotaknemo mogoče celo 30, trenutno, kot piše. Imamo v Kopru že 23 stopinj, stopinjo manj zaenkrat v Portorožu in pa 17 v Postojni, 15 v Ilirski Bistrici. Kakorkoli že, pripravite se. Danes bo treba veliko, veliko pit. Vode, vode.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: 9.
3: Dobar dan, želim, Jana Pogančnik. Po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja je ta teden pričakovati nove korake do oblikovanja njegove ministerske ekipe. Med prvimi bo uložitev liste ministerskih kandidatov. Državni zbor pa nadaljuje tudi obravnavo zakonskih predlogov. Jutri bosta pred poslanci tako predloga zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč ter o parlamentarni preiskavi. Zveza prijateljev mladine Slovenije tudi letos pripravlja humanitarno akcijo Pomežik soncu, ki se ji bo v tem tednu pridružila televizija Slovenija. Skupaj bodo tako zbirali sredstva za brezplačne počitnice otrok iz socialno šibkejših okolij. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladoletniki okoli 30%, so ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok pojasnili na generalni policijski upravi. Zato policija svetuje, da je treba pogrešanje prijaviti čim prej, še posebej to velja pri otrocih. Na to je poglejmo, sporazum z Iranom je blizu, vendar ameriški predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora, je dejal državni sekretar Združenih držav Marco Rubio. Trump je včeraj sporočil, da je pogajalcem naročil naj ne hitijo. Dogovor naj bi vključeval podaljšanje premirja za 60 dni, odprtje hormuške ožine ter načrt za pogajanja o iranskem jedrskem programu. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj skoraj za tretjino je poskočil obisk turistov iz Združenih držav. Statistični podatki kažejo, da se je na večdnevna potovanje odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo pa so večinoma izbirali za enodnevne izlete.
1: Imamo od Ilirske Bistrice do Sveščakov zaradi del izmenjčenja na smerni promet, tam tudi pomična zapora, podobne tudi na cesti od Pivke proti Ilirske Bistrici, pa potem Postojna planina. Rabr komanda Postojna imamo tudi od Kopra proti Škofijam in obratno, se pravi v obe smeri, kot tudi Postojna Pivka Ilirska Bistrica in pa Kozina Starod. Če pa gremo na Primorsko avtocesto, imamo tam še vedno zastoje in sicer od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnega 7 km dolg zastoj, 10 minut zamude, kot tudi od Ljubljane proti Kopru, počivališče Rabr komanda do voza Postojna, tam je zastoj približno 5 km dolg, par minut zamude na vaš cilj.
2: Nič 8, nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
6: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
6: Rustja, Manca in Pangos.
1: 9.5 je 25. maj, ponedeljek. Danes smo bili že zelo, zelo aktivni in radodarni, kar se tiče goriva.
7: Yes.
1: In še bomo, brez skrbi.
7: Še bomo.
1: Tudi danes popoldne.
7: Še bomo.
1: Kaj pa vemo, kje bomo popoldne?
7: Bomo.
1: Dobar
7: tam.
1: Dobar govor.
7: Tam, kjer bomo.
1: Čestitke se vračajo že čez nekaj minut. Tukaj začenja to uro Somber, Homewrecker.
8: To je Kapris.
9: My name is Somber, this is my song. Homewrecker.
10: Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker.
11: Homewrecker. Good

0: Ela.
1: Ja volim Jako Jozinović, na Kapri su ob 9 pa 11, ustopnice su še na voljo, tako da čim prej na eventima in vse njihove blagajne, če želite priti na vrsto, imate na voljo fanpit in stojišče. Nekaj boste izbrali in potem 19. se podružili z nami na Ukmarjevem trgu. Nadaljujemo s hiti, End of Beginning, malo čestitke.

0: ali telefona. Sve najbolje samo na Kamprisu. To je jutrani show. Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Ćao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: U svako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Oh, kaj se pa ti smeješ?
6: Ja, novi katalog in mega popusti.
3: A, maja.
0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
7: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreda nakup.
4: Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
0: To je Capri Summer Arena 2026.
4: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
4: Jakov Jozinović.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
4: Capri Summer Arena.
8: O, koga se vidi? Kam greš?
9: Ma, avto peljem na tehnični.
8: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
9: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
8: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
9: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
12: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
11: Atlantida-rogaska.si.
13: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
14: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
15: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelodom.si.
16: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. 3xdvojnev.alpegf.eu.
17: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
18: Ma noro, res, do 40% dol.
17: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
19: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
1: Kia Benčič Koper.
15: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Še kakšna stopinja manjka do vrhunca, ko bo skoraj da 29 stopinj, vsaj tako napovedujejo. Trenutno jih imamo namreč 26 tudi v strunjanskem drevoredu, čeprav mogoče v senčki je kakšna manj. Toliko veš tisto, da paše. Ampak na soncu je pa pač tako. Skratka, danes bo lepo sončno in čez ves teden bo že pravzaprav čisto poletno.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dober dan vam želim, Mancan Hribovšek. Luka Koper bo od bilančnega dobička za leto 2025 za dividende namenila 2,3 evra bruto na delnico oziroma skupno 32,2 milijona evrov, je ob koncu minulega tedna sklenila skupščina družbe. Preostanek dobička v višini 23,7 milijona evrov bo ostal nerazporejen. Skupščina je tudi podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za lani. Določili so tudi višino plačila za opravljanje funkcije in višino sejnin za člane nadzornega sveta. Nadzorniki bodo za udeležbo na seji prejeli 360 evrov bruto, poleg tega pa še osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 21 tisoč evrov bruto letno, namesto dosedanjih 18 tisoč evrov. Za novo nadzornico, ki mandat nastopi 8. junija, so imenovali Urško Kežmah. V sredo 27. maja na dan smrti Srečka Kosovela se bo Sežana pesniku poklonila z osrednjo prireditvijo Kosovelovega leta 2026 gledališko glasbeno uprizoritvijo Daj mi besedo. Predstava je nastala v koprodukciji občine Sežana, Kosovelovega doma Sežana in Zavoda Paviljon pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelija. Kaj tak projekt za občino pomeni, pa župan občine Sežana Andrej Sila.
4: Cilj je bil in zelo smo zadovoljni, da lahko res to osrednjo prireditev v čast Kosovelu in Kosovelemu letu naredimo v Sežani v kulturnem domu. Pričakujemo veliko, tako kot vedno. Mislim, da je to en poklon pesniku in tudi nekako oris njegovega življenja, ki bo nekoliko drugače. Nekako gremo spet izmen okvirjev klasičnih proslav in verjamem, da bo to ena res lepa stvar.
3: Na Sežanskem odru bosta premieri sledili še ponovitvi, ki bosta 28. in 29. maja. Vstopnice so že v prodaji na spletni strani Kosovelovega doma Sežana.
1: Predstavljam si, da danes je na regionalnih cestah kar nekaj del, glede na to, da vidim, da je en kupenih obvestil, ampak vsaj za enkrat nobene večje gneče. Strunjan Izola recimo potekajo trenutno dela pri dobravi, to veste, ampak tam urejajo in naj bi počasi se premaknili še naprej. Drugače pa imamo danes Ilirska Bistrica, Sveščaki, Pivka, Ilirska Bistrica, Postojna, Planina in Ravbar Komanda Postojna, Kozina, Starovce, posod neka dela. Skratka, previdno je strpno, gneče imamo predvsem na avtocesti na območju Postojne in to je to.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
7: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: Danes zagotovo kdo praznuje rojstni dan. Kot recimo na mojem Facebooku Alma in predvsem praznuje danes Easy, Istok Novak Easy, ki mu vsako leto na 25. maj tudi z velikim veseljem čestitam, tako da vse najboljše. Praznuje pa tudi Samo Spetiš, ki je prejel čestitko na svoj račun zaradi Alenke, ki nas je že poklicala in povedala, da on danes praznuje in da mu želi vse lepo in vse dobro, pa da bi še naprej bil tako fajn kot je. Alora, mi pa seveda čakamo še vaše čestitke na čestitke afnoradikapres.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Vse je to na voljo. Elvis Presley, Rudimental, BB Rexha, Faithless ob 9.35.
8: BB Rexha. I found the music, found the music, my new

0: 24 jih je že, 24 let, odkar ste prvič slišali ta hit. A Little Less Conversation, Elvis Presley v remixu JXL ob 15 do 10. Smo pri čestitkah še vedno, tako da če vse najboljši tisti, ki danes praznujete rojstni dan, čakamo še vedno še kakšno minutko, mogoče ravno še ta hit, ki je na voljo, zato da boste čestitali in voščili tistim, ki danes praznujejo rojstni dan na 25. maj, torej na dan, ki je včasih prinesel več kot samo rojstni dan, ne? Na dan mladosti. Svoje tako kakšne žurke so bile, tudi potem, recimo jaz se spomnim na divjo plažo na Seči, pa še na marsikater drug dogodek. No, danes mogoče ni več tega, imamo pa seveda še vedno na voljo čestitke. Dejte čestita tistim, ki danes praznujejo čestitke. aftonradiocapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Ed Sheeran je tukaj s Camera.
1: Hey, I'm Ed Sheeran. And you're listening to a song called Camera.
2: Obala je zakon.
3: To je Radio Capris.

0: Večer, Running Camera, 12 minut je še do 10. Sa ne boši tisti, ki torej danes praznujete rojstni dan. Čestitke, smo povedali vse, povemo pa še to, da danes najverjetneje obveščajo iz komunalijske mistice, da bodo v naselju Fabci spet morali v prehrambene namene pred uporabo vodo prekuhati. Tako pa če, prihaja do povdne in vi ostanite z nami.
1: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Upelma nova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervilič.com. Ne zamudite!
4: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Tukaj so 31 tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Vse do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na Lumin.
5: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola. Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
4: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
5: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
7: Kia Benčič.
8: Na Benčič.
9: Na Kio Benčič.
10: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.
11: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
4: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vindgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše.
12: Kje lahko dobiš vse za streho?
13: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
1: je Kapri

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ma zunaj je že prav poletno in prijetno toplo, sonce bo ogrelo temperature danes tam nekje do 30 stopinj. Trenutno jih imamo 26 v Kopru, v Piranu in pred pošto v Jagodju stopinjo manj, torej 25 in v Ilirski Bistrici 19. Prav že vreme za kratke rokave.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 10. Dobar dan želim, Jana Pogančnik. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov, no in vsaka kandidatura mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Če bo torej prvak SDS sledil temu roku, bi lahko listo kandidatov v državni zbor vložil ta teden, sledila bodo zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi. Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev 23,7% prepričala SDS, sledi Gibanje Svoboda z 21,6%. Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov je predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, sledita ji predsednik SD Matjaž Han in tudi evropski poslanec ter predsednik Preroda Vladimir Prebilič. Včeraj okoli 14.30 so v Pohorski ulici v Celju v večstanovanjskem bloku zaznali vonj po plinu. Gasilci so potrdili prisotnost plina, evakuirali 95 oseb ter skupaj s policijo izsledili stanovanje, iz katerega je uhajal plin. Po poročanju centra za obveščanje so eno osebo prepeljali v celjsko bolnišnico. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni pa se bo danes začelo usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letalnih helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru, prav tako zastoj med Uncem in Postojno tudi v smeri proti Kopru. Sporočajo pa tudi, da na cesti Ankaran-Lazaret danes izmenično enosmerni promet do 15. ure zaradi barvanja talnih označb. Tako, to je trenutno vse, kar vem, če pa ti kaj opaziš, me lahko pokličeš.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 10. Lepo dopoldne želim, Sara z vami. Zdaj pa s hitom Nico Santos All Time High.
6: To je Kapris.
7: Dur je mono, jutri Anka

0: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in svoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja na mokri čisti desetki.
1: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com 052-404-404.
2: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. coffeetime.si. Sip, savor, smile.
1: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slowgym.si.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka za brezskrbne sprehode.
4: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
5: Toni Cetinski.
3: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občan brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Kapris.
9: Kapris.

0: danes.
1: V ponedeljek, 25. maja ob 18. uri vabljeni v mestno knjižnico Izola na predavanje Vseživljenjsko učenje za kariero. Pridobili boste ključne informacije o načrtovanju kariere v današnjem času ter konkretne napotke, kako mladostniku pomagati pri spoznavanju samega sebe, svojih interesov in možnosti. Dotaknili pa se bomo tudi študentskega dela kot prve pomembne izkušnje s trgom dela, ki mladim pomaga razvijati kompetence in postopoma oblikovati karierno usmeritev. Predavala bo Maruša Goršek, univerzitetna diplomirana pedagoginja in andragoginja.
2: No pa še nekaj besed o današnjem kinosporedu in projekcije filmov Vojna zvezd, Obsedenost, Siva cona, Super superge, pa Ovce detektivke, Hudičuga v Pradi, Tačke na vlaku, kdaj so filmi na sporedu, lahko preverite na njihovi spletni strani.
3: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
4: Sonce je že visoko na nebu in skrbi za tople temperature. Na glavnem pomolu v Portorožu trenutno 24 stopinj, v popoldnevu pa bo do stopinje segale vse tam do 30, tako da je mogoče lahko za nekatere že prvi dan kopanja danes. Gremo še na ceste. Cesta Senožeče Divača je zaradi prometne nesreče zaprta pri Divači, zastoj pa ostaja predpostojno v obe smeri. Lara tako sporoča, da gneča tudi na Valeti proti Strunjanu, tako da previdno in strpno, če pa še korkoli opazite, sem tukaj.
5: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Ob delu s Kaprisom.
4: 10.32, mi pa naprej na nekaj dobre glasbe. V glasbenem sixpacku zdaj prihajajo Ale Farben in Ilera, na to Pink in Ray Dalton. Ostanite z nami.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Pris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
1: Capris Summer Arena.
0: Capris Summer Arena.
1: 17. julij, Dubioza kolektiv. Ja volim kad si tu,
0: kad si pomalo luna. 18. julij, Jakov Juzinović.
1: Sold out. Sold out. Dodatni datum, 19. julij. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
2: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
2: Ma noro, res, do 40% dol.
0: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
3: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
4: 3, 2, 1.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kapris.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sonce danes in tudi vse ostale dni tega tedna. Vsak dan tudi toplejše temperature, tako da če še niste menjali garderobo, bo po mojem počasi čas za to. Trenutno termometri kažejo 26 stopinj v Izoli in Ankaranu, 27 na teniških igriščih na Bonifiki v Postojni pa 24.
2: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 11. Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo je med 15. marcem in 1. majem izvedel 23 pregledov državnih cest s poudarkom na varnosti motoristov. Ugotovili so pomanjkljivosti pri signalizaciji, poškodbah vozišč in tudi bankin. Odredili so ukrepe za sanacijo, čiščenje, izboljšave signalizacije, pa tudi zaščitnih elementov. Cene nafte so danes močno padle. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji optimistični glede sklenitve dogovora med Združenimi državami in Iranom glede končanja vojne, s tem pa tudi ponovnega odprtja Hormuške ožine, glavne poti za izvoz nafte z Bližnjega vzhoda. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah na Cipru je največ glasov, 27,3%, osvojila konzervativna stranka DC, na drugo mesto pa se je s 23,8% uvrstila komunistična stranka Akel. Dve največji in že desetletja prevladujoči stranki tako nista doživeli predvidenega padca podpore, uresničile pa so se napovedi o vzponu skrajne desnice. Ministrstvo za kulturo pa je objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v letu 2027. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje enomesečnega bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah je 100 tisoč evrov. Rok za prijavo je 29. juni.
1: Zaradi prometne nesreče na cesti Senožeče Divača je pri Divači promet urejen izmenično enosmerno. Imamo pa tudi številne zastoje in sicer na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na različnih odsekih Primorske avtoceste, med Kozarjem in Dragomerjem in med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Tako da strpno in previdno, če pa še karkoli opazite, me lahko pokličete.
3: 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Obdelu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez 11, Sara z vami. Čez nekaj trenutkov bomo prisluhnili, kaj je novega v športu, še prej pa te trije. Miles Smith, Niall Horan, potem Ed Sheeran in Sabrina Carpenter. Ostanite z nami.

0: Luka Koper predstavlja športni ponedeljek na Kaprisu.
1: Pričenjamo z rokometom. Ženska državna liga se je v Ajdovščini po dvoboju s Koprčankami končala z domačim slavjem. Primorski derbi je bil izenačen le na začetku, ko je za Koprčanke Natalija Gržentič še uspela izenačiti. Trgo ABC Izola in Žurt Koper s precej nižjima proračunoma stavita na dobro domačo šolo in na rokometašice, ki prihajajo na študij na Univerzo na Primorskem. No, takšna formula je Izolankam letos prinesla peto, Koprčankam pa šesto mesto v državi. V moški prvi B ligi je bila povratna tekma za tretje mesto, ekipi pa sta bili Koper in Krško. Končni izid 37-30. Za nami pa je mednarodni kvalifikacijski turnir v Zagrebu, ki ga je organiziral plesni klub Spin. Za nekatere tekmovalke je bilo to sploh prvo tekmovanje v tujini, zato je bila izkušnja še toliko bolj posebna. Kljub močni konkurenci so pokazale veliko poguma, energije in tudi odlične nastope ter osvojile lepe rezultate. Velja omeniti Emo Vatovec, Auroro Goja, Emily Pupis, Gajo Rašman in Leo Vatovec. Atletsko društvo Štajerska in Atletska zveza Slovenije pa sta v Mariboru pripravila državno prvenstvo srednjih šol. Primorci so v konkurenci 300 tekmovalcev osvojili 4 odličja. Edini prvak iz naše pokrajine je koprski gimnazijec, zmagovalec dekana 1000 metrov Benjamin Lakošeljac.
0: Z Luko Koper lažje do zmage.
2: To je kap.

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Kaj se pa ti smeješ?
6: Ja, novi katalog in mega popusti.
5: Maja.
7: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
10: O, koga se vidi? Kam greš?
11: Ma, avto peljem na tehnični.
10: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
11: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
10: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
11: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
12: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
13: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
14: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
13: Atlantida-rogaska.si.
15: Kam, če ne k nam?
16: Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
17: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na internautiki v Marini Portorož je poslušalka izgubila denarnico in sicer gre za rdečo usnjeno žensko denarnico. Ukolikor ste jo morda kje našli, pa ji to sporočite na Messenger. Na ulici druge prekomorske brigade pa je bil ukraden skiro, črno-rdeče barve, gre za nov skiro. Lastnik naproša najditelja, da ga vrne tja, odkoder ga je dobil. V Kopru pa se je izgubil mucek Filip, ukolikor ga kdo opazi, pa njegova lastnica prosi, da jo kontaktira.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: 27 stopinj pred lekarno v Izoli trenutno, bodo pa termometri v popoldnevu dosegli celo 30 stopinj danes, tako da če ste namenjeni ven na ta sončen ponedeljek, obvezno kratki rokavi, sončno kremo in sončna očala. Gremo še na ceste, pri Divači je promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, zastoji pa še vedno na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in tudi na različnih odsekih primorske avtoceste med Kozarjami in Dragomerjem in med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Postojno v smeri proti prestolnici. Tako da vozite previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, mi lahko sporočite.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: S Kaprisom.
3: 11.30, točno, z vami Sara. Ekola, preden gremo na kavo, še par dobrih komadov. Summer Jam, The Underdog Project, potem Redko Chili Peppers, Skygo in One Republic, tako da ostarite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
1: To je Capri Summer Arena 2026.
0: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
1: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
0: Jakov Jozinović.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
0: Capri Summer Arena. Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
0: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
8: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com. Nič 52 404 404.
9: V četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifika v Kopru, kjer bo domača ekipa Waterpolo kluba Koper odigrala tekmo slovenskega pokala proti ekipi AVK Triglav Kranj. Pridite in podprite domače waterpoliste. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
10: 3, 2, 1.
11: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
13: To je Capris.
14: Capris.
13: Številka.
14: Številka ena na obali.
15: Lahko.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Verjetno ste že opazili, da imamo na sporedu sonce, lahko vam pa povem, da bo enak tudi preostanek tedna. Temperature so tudi že precej visoke, termometri trenutno kažejo 26 stopinj v Kopru in v Luciji, 27 pa na Kozini in na stadionu v Izoli.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 12. Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v soboto v telefonskem pogovoru čestital tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Čestitka je na družbenem omrežju X med predsednikom vlade, ki opravlja tekoče posle Robertom Golobom in mandatarjem Janšo, sprožila spor. Društvo za pomoč pri obolelih ščitnice Metuljčica ob svetovnem dnevu ščitnice, ki ga zaznamujemo danes, opozarja, da se v sodobnem tempu življenja ob stresnih situacijah število obolelih za ščitničnimi boleznimi povečuje. V društvu si zato prizadevajo, da bi bolezni ščitnice postale bolj prepoznavne, strokovna javnost pa nanje bolj pozorna. Po vročem vikendu, ki je ponekod postregel tudi s temperaturo čez 30 stopinj, vremenska napoved kaže, da bo vroče tudi danes in do konca tedna. No, danes se bo čez dan ogrelo tudi do 31 stopinj. Kljub temu pa lahko v prihodnih dneh, kot pravi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje, pričakujemo tudi plohe in nevihte. Indeks umetne inteligence, ki med drugim upošteva pogostost uporabe, sprejemanje in zaupanje v to tehnologijo, je v Sloveniji pri 49 točkah, kar je malenkost manj od evropskega povprečja, nekoliko manj od Hrvaške in Srbije. Tako med drugim kaže raziskava inštituta Mediana.
1: Kaj dogaja na cestah, predvsem zastoji ostajajo na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na različnih odsekih primorske avtoceste med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru in predpostojno v obe smeri. Tako da vozite previdno in strpno, če kaj opazite, mi lahko sporočite ali pa objavite v Facebook skupino Promet za obalo.
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minute čez 12 je ura. Čez nekaj trenutkov Michael Patrick Kelly, Nelly Furtado, zdaj pa Bruno Mars, I Just Might.
6: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
7: I just might.
8: Radio Caprice.
9: Hey, that's all I need.
10: Cosa Mona.

0: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
3: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sade in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
4: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinjskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo, izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
7: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
8: Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve iz zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
10: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
12: Tvoji najljubši izvajalci v Kaprisovi playlisti.
13: Gigi D'Agostino.
14: Zame, Gigi D'Agostino, legenda.
12: Vsak dan, samo na Radiu Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Kdor je trenutno zunaj, verjetno pravi, da je vroče, 28 stopinj na avtobusni postaji v Kopru trenutno. Ja, vreme že čisto diši po poletju, visoke temperature in sonce čez cel teden. Tako da nič drugega kot kratke rokave in sončna očala, pa tudi sončna krema pride prav. Alora, gremo še na ceste, ostajajo zastoji na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in na različnih odsekih primorske avtoceste še vedno med Kozarjami in Dragomerjem v smeri proti Kopru in predpostojno v obe smeri. Zato previdno in strpno, če pa tudi vi, karkoli opazite, mi lahko sporočite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 12.30, točno, še vedno sem z vami, Sara, na Kaprisu. Upam, da vaš dan lepo teče, če ne pa je tukaj še en glasbeni sixpack in nekaj dobre glasbe. Začenjamo z Bob Sinclair, Love Generation.
5: Sledi

0: Pris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
0: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
2: Vina Koper Live. 19. junij 2026. Na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper, vstopnice Eventim.
3: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
0: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
0: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
2: Ma noro, res, do 40% dol.
0: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
3: Mega! Že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
7: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slogym.si.
8: Kapris. Kapris.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Trenutno merimo 25 stopinj v Sečovljah in Ankaranu, 27 v Postojni in na plaži v San Simonu, tako da če se letos še niste uspeli kopati, boste to morda lahko storili prav ta teden, kajti napovedano je sonce vsak dan in temperature bodo segale vse tam do 30 stopinj.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je ena. Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je razgrnila nacionalne prehranske smernice za prejšnje leto. Dokument je v začetku leta razburjal po objavi dveh člankov v tuji spletni znanstveni reviji, ki sta analizirali slovenske prehranske smernice. Te po navedbah vlade temelijo na znanstvenih dokazih ter sodobnih spoznanjih o povezavi med prehrano, zdravjem in tudi trajnostnim razvojem. Dokument je še pred javno objavo močno razburil politiko in strokovno javnost. Med drugim so bili kritični, da besedilo predloga ni bilo dostopno. Zdaj ga je vlada objavila. Spisan je na 285 straneh, pod dokument so podpisana ministrstva za kmetijstvo, za okolje in za zdravje. Po vsej državi bo do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in tudi dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem poudarjajo, da gibanje pomembno vpliva na telesno in duševno zdravje v vseh življenjskih obdobjih. V okviru tedna gibanja bodo tako po Sloveniji pripravili številne brezplačne dogodke za vse generacije. Tako se lahko v različnih krajih udeležite testa je pohodov ali vadbe za starejše. Turški predsednik Erdogan je po protestih študentov in profesorjev včeraj razveljavil odlok o zaprtju ugledne zasebne univerze v Istanbulu, ki velja za liberalno. Njegov odlok o tem je bil včeraj objavljen v uradnem listu. Erdogan je v petkovem odloku odvzem licence tej univerzi utemeljil zakonskim določilom, ki predvideva zaprtje zasebne šolske ustanove, če pričakovana raven izobrazbe in usposabljanja ni zadostna.
1: Zastoji ostajajo med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru in pred Postojno v obe smeri, pa tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Promet je oviran tudi na cesti Koper Škofije v smeri Škofij zaradi del na cesti. Ja, kar veliko posebnosti, zato previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, sem tukaj.
2: Nič 8179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez eno. Čez nekaj trenutkov Harry Styles in Goo Goo Dolls. Tako je zdaj pa Ray, Where is my husband?

0: Danes u jutrnjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: To je to, ki si je zalepil vse štiri naše nalepke na zadnjo stran njegovega avtomobila in to je...
2: Ana iz Kopra.
1: Ana iz Kopra, čau. Kje smo te ujeli, kam se voziš, kam se pelješ?
2: V službo Ljubljano.
1: Ti mi skupaj z Molom podarjamo benzin, torej boš lahko brezplačno tankala.
3: Hvala.
2: Dobro, super.
1: Namreč slišal nas je gospod, ki ima na svojem avtomobilu zalepljene tri nalepke, ponovno tri nalepke Caprisove in sicer še tiste stare, nisem avto poslušam Capris in pa Obala je zakon. Z nami je gospod
4: Stojan Gabrielčič iz Ankarana.
0: Čau, Stojan.
1: Torej se vozite domov v Ankaran.
4: Ja, ne, se pravi, sem šel tam malo, sem pelil v šolo, ki sem zaspal, pa jih me poklicalo, da sem pozabil. In pol nič rekel na brzino, niti se nisem počesil, nič.
1: Veste kaj, usoda je taka, da če vi ne bi danes zaspali in če ne bi malo zamujali, mi ne bi najverjetneje vozili za vami in vam ne bi mogli podeliti brezplačno tankanje na benzinskem servisu MOL in INA.
4: Ok, super, to je odlično.
1: In ustavili smo, ne bosta verjela, žensko in to je Sanja. Sanja, čau, ustavili smo te, preden si zavila v garažno hišo. Torej, mi, zaradi tega, ker ste vi naša zvesta poslušalka, ker imate našo nalepko, ker ste nas slišali, da smo vas ustavili, vam skupaj z Molom podarjamo brezplačen tank goriva. Super, jej!
0: Bravo, Sanja! Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: To je Capris Retro.
0: In to so Capris 90.

0: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
1: Kapris Summer Arena.
0: Kapris Summer Arena.
1: 17. juli, Dubioza kolektiv.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
0: 18. juli, Jakov Jozinović.
1: Sold out. Sold out. Dodatni datum, 19. juli, karte so na voljo na Eventimu.
3: O, koga se vidi, kam greš?
4: Ma, auto peljem na tehnični.
3: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
4: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu, tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
3: Emil Frey Autocenter, ma kje točno je?
4: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter, tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem, tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
8: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
7: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.loveistria.si.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
9: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
12: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev, iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
13: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
14: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
13: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
14: Spar Online za en opravek manj.
15: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: 20. tradicionalna prireditev u osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na otkrivanje krasa, slovesno otprtje, otprte kleti, vodene degustacije, autobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
0: Novo.
2: Novo.
0: Na Kaprisu.

0: something I want to talk about.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Dan ostaja sončen s 25 stopinjami za gradom na Markovcu. Ta teden bo, kot kaže, še lep, v naslednjem tednu pa tudi možnost oblakov. Gremo še na ceste, še vedno imamo zastoj med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru in pred Postojno v obe smeri, ter tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper, zato strpno in previdno, če pa še karkoli opazite ali vas na cesti karkoli zmoti, mi lahko sporočite.
1: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Ob delu s Kaprisom.
2: Ekola, popovdne je tu 1:30 in že čez nekaj trenutkov Taylor Swift, Miley Cyrus, Dua Lipa, zdaj pa Temper City. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Čao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Kaj se pa ti smeješ?
6: Ja, novi katalog in mega popusti.
5: Maja,
7: mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Klop ne izbira. Zato izberi ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: 3, 2, 1.
0: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
12: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
11: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni Kina Cineplex Koper.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Kia Benčič Koper.
15: Kia Benčič Koper.
14: Kjer je Kia doma.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
16: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
17: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100.000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
18: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelodom.si.
0: Kapris.
19: Kapris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
19: Kapris.
0: Številka 1.
19: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, tudi danes sonce sije na polno, glede vremena ste lahko brez skrbi. Danes popovdne bo primerno za kakšen sprehod ob morju, sploh ko so dnevi vedno daljši in daljši. Poglejmo še temperature. V tem trenutku imamo v Izoli in Ankaranu 25 stopinj, v Postojni pa kar 28.
2: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 2.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik.
5: Na terciarni ravni se v tekočem študijskem letu izobražuje 85.999 študentov ali približno 3.600 študentov več kot v prejšnjem. Največ, okoli petina jih je upisanih v programe z področja poslovnih in upravnih ved prava. Povečuje pa se tudi delež tujih študentov, ki znaša skoraj 16%. Nasilje v družini je eden od glavnih razlogov, zakaj otroci v Evropi bežijo od doma oziroma izginejo. Ker otroci redko sami spregovorijo o tem, kaj se jim dogaja, je dobro prepoznati znake, ki kažejo, da so v stiski. Tako ob Mednarodnem dnevu pogrešanih otrok skupaj z Mednarodno fundacijo opozarjajo policaji. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju bo bilateralno, multilateralno in tudi gospodarsko sodelovanje, zlasti pa na področju farmacije. Podobno kot drugod po državi se tudi na koprskih sodiščih srečujejo z občutnim pomanjkanjem pravosodnih policistov. Obravnave zelo pogosto prelagajo, vse več je videokonferenc, osumljeni pa dlje ostajajo v priporu. Tako so potrdili na koprskem okrožnem sodišču. Odvetniki opozarjajo, da vse to hromi postopke, pravice obdolžencev pa so kršene.
1: In še hiter pogled na naše ceste, in sicer zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici, tako da previdno, pa seveda tudi na Šmarski cesti, če se vozite iz Šmari proti Kopru. Vozite previdno, strpno, ne pozabite, da danes je praznik v nekaterih državah in to se pozna tudi na naših cestah.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
7: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Ja, in pa tudi manca, 4 minutke imamo čez drugo, danes je začetek novega tedna, zadnjega tedna v maju, danes je ponedeljek 25. maj. Ja, in kot smo že povedali in kot smo napovedovali in kot tudi govorimo že vse jutro in vse popovdne, danes nadaljujemo tudi v popodnevu tako, da vas malček nagrajujemo, ker ste naši zvesti poslušalci, ker vas imamo radi in to vas nagradimo z brezplačnim gorivom. Kaj morate narediti? Denis in Žiga sta že nekje na okrog, in sicer na območju Portoroža, Lucije, Pirana in tam iščejo vse tiste, ki imajo našo nalepko zalepljeno na zadku avtomobila. Tako da vsi, ki imate našo nalepko, hitro ven, ker vas Denis in Žiga že pričakujeta.
8: To je Kapris.
9: My name is Summer, this is my song Homewrecker.
10: Poi les.

When We Were Young in David Guetta, in to ravno danes na 25. maj, ko smo včasih praznovali dan mladosti. In ja, ponedeljek je, kot smo povedali, torej imamo 14 minut čez drugo uro. Mene zanima mogoče malo, kje ste bili za vikend in če imate že kakšne plane za naslednji vikend. Veste, da mnogi prav prvi veliki festival v sezoni štejejo kot neuraden začetek poletja, ko dejansko zadiši malo po morju, ko se večeri podaljšajo in ko glasba odmeva dolgo v nočja. To so tisti pravi poletni večeri in prav takšen uvod v poletje bo tudi letos pripravil Sea Star festival, ki velja za enega, mislim, da bi lahko rekli, največjih hrvaških festivalov, ki bo potekal med 28. in 31. majem in tako znova zavzel čarobno laguno v Umagu. Mene se zanima, kdo si želi na ta festival. Imamo namreč nekaj vstopnic za vas, za naše zveste poslušalce, tako da tisti, ki bi radi zastojn šli na Sea Star v Umagu, kateri slovenski izvajalec ali skupina je v preteklosti že nastopila na festivalu Sea Star. Tisti, ki ve odgovor, ne ga hitro napiše v SMS in ga pošle na 031533288. Seveda ne pozabiti tudi na svoje osebne podatke, da bomo vedeli, koga izžrebati in kar hitro tipkajte, ker nekoga bomo izžrebali. Bali prav kmalo. Mi pa nadaljujemo s hiti, ne pozabi tudi na našo patruljo oziroma na našo patruljo zvestobe, ki se že vozi po Portorožu in Izoli.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
1: 3, 2, 1...
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
5: Toni Cetinski. Umiram
6: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
7: Konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
8: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
9: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
0: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
10: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na visitilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
11: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
12: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
14: Ma noro, res, do 40% dol.
13: Lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
15: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
16: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Dave in Rain Dance, čeprav da, čeprav danes je tako sončen lep dan, tako bi mogoče celo malo pasalo malce dežja. In pa Rustija in Denis sta na cestah. Nekoga sta baje ulovila.
1: Kapris, vam ga natoči.
0: Olja, se slišimo?
2: Zelo dobro se slišimo in prav kar se tudi vozimo, dragi Pangos, in sicer z Lucije proti Valeti. Pred nami je sicer zdaj en avto brez nalepke, namreč imeli smo en avto spredaj, lahko povem, kaj povem, Denis, povem, kakšen avto je bil.
0: Povej,
2: je bil črn Volkswagen Tiguan, ki se je vozil proti Valeti. Je bil točno pred nami, ampak
0: življenje
2: in so, da ste želeli, da nam je ušel in zdaj je nekaj avto vmes, ampak nič ne de. Mi se še vedno vozimo za njim v isti smeri in mogoče se v krožnem pri Valeti malo obrne in nas bo videl, ker namreč z novo Opel Frontero iz avto vali za Koper. Imamo tukaj en kup enih kantic goriva, samo točno za tega Volkswagena. Zdaj, če pa bo kakšen drugi prišel z nalepko mes, bomo pa komu drugemu dali. Tako da zdaj se vozimo na relaciji Lucija Valeta Portorož. In če poslušate, potem vsekakor ostanite na tej relaciji, če imate nalepko zade in ne bitko Volkswagen, ki je šel mimo.
0: Kaj pa, če varno prehitite kakšen avtomobil, pa mogoče dohitite tega Volkswagena? Ker zdaj me zanima, kdo je vozil tega Volkswagena, ne da vas nije opazil.
2: Lej, mislim, da boš mogel živeti v neznanem in veš, kaj je najslabše, ti ne boš vedel, kdo je to, ampak ta oseba, ki, o kateri ti razmišljaš pravzaprav, se bo pa žal morala obrisati pod nosom. Ker ni opazila tega lepotca od nove Opel Frontere. Tako da ne biti po takem načelu in dejte dobro spremljati v svoje retrovizorje, da boste seveda opazili Kapisovo ekipo, ki podeljuje brezplačno gorivo na molu.
0: No, ma dej, probajta, oziroma, dragi lastnik, lastnica Volkswagen, kaj ste rekel, Tiguan, črne barve?
2: Tiguan črne barve, šel proti Valeti, mislim, da že proti Strunjanu, zdaj pa bomo videli, če se lovimo.
0: No, pristavi DS4, ker se ti definitivno splača. Ja, nič ga, se slišimo pol, ne, ko ga uloviste oziroma mogoče koga drugega ulovite.
2: Drži, hvala Panko, se slišimo pol.
0: Lepo se imej. Ekola, Rusti in Denis sta skoraj nekoga ulovila, ampak, ko pravijo že, skoraj ni neki. Ne, napišite mi, če veste, kako gre drugi del pregovora. Drugače pa lovimo tudi danes vse, ki imate Kaprisov nalepko z našo novo Opel Frontero. Take lepe modre barve, pa cela polepka na je. Tako da, zdaj je čas, da povemo še vreme, pa kaj dogaja na cestah, ok?
3: Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in benzinski servisi MOL.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
0: Kot že rečeno, vroče, kar naenkrat je spremenilo se v poletje, v bistvu ta maj. Imeli smo par letnih časov, danes pa je že zelo, zelo poletno. In sicer ta trenutek v Kopru na tržnici 26 stopinj, 25 stopinj imate v Piranu. Tako da sonček bo še danes in jutri in v sredo in četrtek in petek tudi termometri nekje do 30 stopinj se bodo pospeli. Kar pa meni, da tudi morje se počasi segreva, pa je, da danes bo se pospelo nekje do 24. Tako da mogoče se odločite za prvi skok letošnji. Če pa pogledamo še stanje na naših cestah, je kar štala proti Primorki in sicer, se pravi, imamo najprej zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek razdrto, tam je zastoj dolg 10 km, 15 minut tudi zamude na vaš cilj, pa obratno smer tudi podobna situacija in pa potem še malce naprej od priključka Logatec tudi proti prestolnici 7 km dolg zastoj, pa še en je potem 2 km od priključka Dragomer, tako da vse skupaj enih 15 minut, tudi 20 minut, če se peljete recimo iz Kopra. In pa še tu na lokalnih cestah oziroma na Šmarski cesti tudi zastoj dolg približno 1,5 km, tako da z domačini dejte iti na okoli, da se izognete gneči.
1: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Zmehojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa. Na poti domov.
0: Jau, Žiga, z vami 33 minut, čas drugo, danes je ponedeljek, kaj je? Ja, 25. maj, celo tako, da smo v zadnjem majskem tednu. Čakamo na poletje, čakamo na jesen, čakamo tudi na dež, ker danes bi dejansko pasal, malo rožice zaliti in tako naprej. Ampak seveda, pričem pa čakamo to, da pokličejo Rustja in Denis, da nekoga ulovita, oziroma nekomu natočita gorivo z novo Opel Frontero. Take lepe modre barve, prav res ful, lep auto in ne morete faliti na cesti, če pa jo, pa vam je lahko definitivno žal. Gremo naprej z Jennifer Lopez, Moda in Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Mame je žal, fulep komat, ampak Rusten Denista nekoga ulovila.
1: Kapris, van ga natoči.
0: Ola, kaj je zdaj? Je Tiguan ali...
2: Si prekinil najlepši komad za danes, za to uro, lepo modata, Petri Fradale.
0: Si rekel zdaj, takoj zdaj, kaj da pol? Halo?
2: Ja, dobro, kako se bomo zdaj opravičili ljudem, da smo v bistvu samo zamenjali vozilo, barva je ostala ista, tokrat gre za črnega Nissan Qashqai, ki se pelje po ulici proti šoli in daje že vse štiri, zato da se lahko varno ustavimo.
0: Wow, kaj dobro. Ma ste sigurni, da vas vidi?
2: Ja, če da vse štiri. Edino, če da vse štiri, kaj narobe z avtom. To pa še ne, nismo preverili. Ma če se varno ustavimo, ne, maha, da je vse okej in da se bo zdaj varno ustavila.
0: Okej, ja nič, tako me čakam, da zvemo, koga ste ustavili, ne?
2: Jaz tudi, tako da se slišimo kmalu.
0: Okej, lepo se me, čau.
2: Čau.
0: Ekola, Rustja in Denis sta nekoga ustavila, uspela ustaviti tokrat, mi pa gremo naprej.
3: Prijatelji akcije, Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
0: Ne bomo prekini, bomo seveda dali naprej, tako da moda za vse tiste fene, samo za vas na Kaprisu.

0: One Republic in Invincible na Kapresu, 10 minut čez tretjo in mi vemo, koga sta ulovila Žiga Rostja in Denis.
1: Kapris, vam ga natoči.
2: Dragi Žiga Pangos, v Luciji smo tukaj nedalje stran od športne dvorane in ustavili smo, kot že rečeno, črnega Nissana Qashqaia in osebo z imenom...
3: Vesna.
2: Vesno smo ustavili. Vesna, kam se pelješ?
3: Po otroke v šolo.
2: Bojo pač počakali še malo v šoli.
3: Ja, kaj bojo pač vesele.
2: Bojo pač malo počakali, če ne drugo zaradi tega, ker tudi tvoj avto že dolgo čaka sveže gorivo, ampak mi povej najprej, kdaj si nalepila nalepko?
3: Odvedno jo imam, je že ful stara.
2: Hočeš reči, da rabiš novo?
3: Ja, mogoče tudi to.
2: Je sicer nova generacija, ampak ji bomo dali še eno bolj svežo, tako da jo bo še lažje videti. Skratka, Vesna, čestitke tebi, greš tankat brezplačno na MOL.
3: Jej, hvala.
2: Evo ga, torej, ona gre na MOL tankat, mi pa bomo seveda natankali še komu drugemu, v Policiji in Portorožu se peljemo in vsekakor ste dobrodošli vsi vi z nalepko na tem območju, da se pojavite na cesti in mi vam omogočimo brezplačno tankanje goriva.
4: Prijatelji akcije, Opel Auto Valis Koper in benzinski servisi MOL.
5: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations af na petramresort.com. Nič 52 404 404.
4: Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
1: To je Capri Summer Arena 2026.
4: Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
1: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
4: Jakov Jozinović.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
4: Capri Summer Arena. Kje lahko dobiš vse za streho?
6: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slowgym.si.
4: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
12: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
13: Zaprite oči. Začutite von morja. in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, kjer boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
14: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
15: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
16: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
17: To je Capris Retro.
18: In to so Capris 80.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Vroče, tako da ne se preveč obleč, če ne pa vse tako, da se lahko slečete. V glavnem, ta trenutek termometri kažejo 28 stopinj, kar v Postojni, v Luciji tudi 28, Portorož 29 stopinj. Morje jih ima 24 trenutno na punti v Piranu, tako da če greste na en skok, vam definitivno zna pasat. Drugače pa v Strelni je napovedano sončno in lepo vreme, zaenkrat od dežju ne duha, ne sluha, tako da bomo uživali že v bistvu teh spomladanskih / poletnih dnevih, ker po temperaturah je definitivno že poletje.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Eure 3.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Vlada je v petek na dopisni seji sprejela nekaj kadrovskih določitev, med drugim se je seznanila z odstopoma državnih sekretarjev na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Urbana Kodriča in Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Tine Sršen. Razrešila je tudi državno sekretarko na zunanjem ministrstvu, Melito Gabrič. V Levici in Vesni so v državni zbor vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi, s katerim želijo stanovalcem v domovih za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, omogočiti vključitev v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali občutno manj kot zdaj. Kronika. Koprski policisti so bili obveščeni danes o hujši prometni nesreči na stari cesti med Divačo in Senožečami. Trčila sta motorist in voznik tovornega vozila. Policisti vse motoriste opozarjajo na previdno vožnjo in na predvidevanje dogajanja okoli sebe, obenem pa vse udeležence v cestnem prometu opominjajo, naj bodo pozorni na motoriste, pa tudi na kolesarje in pešce, ki so ranljivejši udeleženci v cestnem prometu.
1: V glavnem, na cestah, tako kaže, na primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče pred Dragomerjem proti Ljubljani, tam sta zaprta prehitevalni in vozni pas, promet poteka po odstavnem pasu, kar pomeni, da nastaja tudi že nekaj močnih zastojev. Imamo 22 km dolg zastoj od priključka Unec naprej, kar pomeni vsaj pol ure zamude na vaš cilj in tudi v obratno stran nastaja podobna situacija. Sicer malce manj, imamo 15 km dolg zastoj od priključka Razdrto proti Kopru in enih 15 minut zamude tudi na vaš cilj. Tako da dejte biti previdni, dejte biti počasni in predvsem pa tudi strpni na vaši poti.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Od 2 do 6 na Kaprisu. In Žiga Pangos.
1: Veš kaj, ne bomo neki brez veze govorili, ker Žiga Rusta je na drugi strani telefona.
2: Kapris, vam ga natoči.
1: A bomo kje tankali?
6: Ma mi se pravkar vozimo mimo bencinskega servisa MOL, tukaj od Lucije naprej proti Sečovljam. Okay. In vozimo za sivim Peugeotom 207 SV, Sliding Wish, Station Wagon.
1: Okay.
6: In zdaj v bistvu ugotavljamo, ker se je še nekaj vozil, da še ni tako, ne, mi imamo po en pas in se je nekaj vozil skozi različne krožne spet umešavalo, vsi bi radi zdaj gorivo, vsi ostali mahajo, nažalost mi iščemo Peugeota, ker tisti ima nalepko, tistega smo videli in tistega hočemo, da se ustavi. Torej, si v Peugeot, ki se pelje zdaj mimo gostišča na Parencani. Ne, res vsi daješ mi ga to zdaj, bajdoj.
1: Oh my god.
6: Žal, mi ljubimo Peugeota. Kada, kakorkoli že pač, Peugeot, če slišiš, ustavi se na avtobusni postavi, ker imamo nekaj za tvojega Peugeota.
1: Ma slišijo vsi samo Peugeot, ne, ali kaj?
6: Ma ne, tle zdaj vsi šarajo, zdaj bomo zavili nekaj, kot kaže, se ustavljamo, se varno ustavljamo na enem odseku.
1: Dobro.
6: Za Peugeotom 207, kot sem rekel, sivim, Station Wagons, In zelo prikupno nalepko mucice. Zade.
1: Mucice? Ja, ma je kaprisova nalepka?
6: Je, dve.
1: A, da nisi ti samo mucice iskal?
6: Ne, ne, mucica je nalepena na zadnjem delu.
1: Okay.
6: Zdaj se peljemo proti formi Vivi in čakamo, da se seveda lahko nekje varno stavimo in da spoznamo, kdo je ta oseba, ki bo tankala brezplačno. Ampak da vidimo najprej, če sploh sliši. Dajmo vse šti. Mahajo, mahajo.
1: Mahajo,
6: ne
1: morem,
6: mahajo.
1: Ma super.
6: Ali da se stavimo in boš vse izvedel, koliko ti treba izvedeti. Zdaj gremo,
1: zmenjo.
6: Kot kaže tudi, si videla, Denis, nekdo je pomahal, kot da gremo neki spit, da je bilo kot nekaj drugega. Ok, yeah. Dobro, nekaj neki spit.
1: A, lepo enim. Ok, lepo se mejte, srečno.
6: Čau.
1: Ekola. Žiga Rustja in Denis sta ulovila še nekoga, koga pa boste zvedeli kmalo.
4: Prijatelji akcije. Opel Auto Valley.

0: Moj Robi. Robi Williams Phil, 16 minut čez tretjo. Danes je ponedeljek 25. maj in mi smo seveda na cestah z našo novo Opel Frontero. Lovimo se vas, ki imate kabrisov nalepko na zadku vašega avtomobila. Pa dejmo slišati, koga sta ujela Žiga Rustja in Denis.
1: Kapris, vam ga natoči.
2: Dragi Pangos, ustavili smo se na Seči, peljali smo se že skoraj proti Sečovljam in Peugeot je našo pravo parkirno mesto. Ustavili smo se, dve nalepki sta bili ključnega pomena za to, da smo lahko ulovili koga?
3: Mateja Gorela.
2: Matej Gorela, kaj si se peljal?
3: Domov se peljem.
2: In si tukaj na Seči, kaj se pelješ?
3: Ja, gor na vrhu Seče živimo.
2: Torej, višta je lepa?
3: Ja, zelo lepa. Če se le soline vidimo, čudovito je.
2: Veš kaj, mi ko smo se ustavili, Pangos, oni so pomahali tako skozi okno, smo rekli, aha, zdaj gremo še nekaj spit, mogoče nekaj celo poje, skratka. Medtem ko bomo mi pili in jedli, Matej, ti boš tankal brezplačno na molu, čestitke.
3: Super, sa, se splača zdaj, če skirajo cene gor konstantno, ne?
2: Ih, to je apsolutno res in kako boš izkoristil zdaj teh nekaj litrov, ki bo natankalo tvoj Peugeot?
3: A sej se jih bo znucelo zapeljati najše v šolo za pravke na okoli, tako bo že prišlo prav.
2: Absolutno pride prav, vsak liter pride prav in vsaka naša nalepka pride prav, če želite tudi vi brezplačno tankati na molu, tako da vsi na ceste smo še vedno na območju Lucije in Portroža.
0: Ekula Rustja in Manca sta v bistvu še nekomu natankala, to je Matej, ki bo šel brezplačno tankati svojega Peugeota, sivega, nekaj takega. Station Wagon, kakor sem razumel. Rustja in Denis pa seveda lovita že naprej in verjetno se nam tudi kmalo javita. Če nimaš svoje nalepke, prihitro si jo priskrbi, ker se ti definitivno splača, če opaziš modro Opel Frontero s kaprisovi nalepkami. Mogoče tudi ti brezplačno tankaš.
4: Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL.
1: To je Kapris. My name is Alex Warren and I make music.
5: Ma coscia ragazzo,

0: Kopris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kopris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
6: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
5: Atlantida-rogaska.si.
7: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
9: Toni Cetinski. 19. junij. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
10: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
11: Kia Benčič.
12: Na Benčič.
13: Na Kio Benčič.
14: Kia Benčič Koper.
10: Kia Benčič Koper. Ker je Kia doma.
15: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
6: Po Primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
16: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
17: O, koga se vidi, kam greš?
18: Ma, avto peljem na tehnični.
17: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugi. Koncu Kopra.
18: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
17: Emil Frey Autocenter. Ma kje točno je?
18: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
19: Izola in Obala. Pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladjedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
11: je Capris Retro.
3: In to so Capris 90.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes je dan, ko tudi vremenarji nimajo kaj komplicirati, sonce, dobra volja in tudi razlog več, da si naredite dan res lep. No, uživali boste v suhem popoldnevu in popoldne bo tudi idealno, da po službi magari skočite na eno paseđato, s kratkimi rokavi seveda. Temperature pa v tem trenutku 29 stopinj v Piranu, pred malo dvorano v Bretokih pa ravno toliko.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Izolski občinski svetniki so prejšnji teden sprejeli strategijo razvoja turizma Slovenske Istre 2030, ki predvideva razvoj enotnega, kakovostnega, trajnostnega in celoletnega turizma. Strategija med prednostna področja uvršča digitalizacijo, trajnostno mobilnost, naložbe, razvoj kadrov ter bolj organizirano sodelovanje občin Slovenske Istre pri upravljanju destinacije. Prav tako so se svetniki seznanili s potekom, namenom in cilji priprave regionalne celostne prometne strategije obalno-kraške regije. Gre za 7-letni strateški dokument za celostno načrtovanje in tudi upravljanje prometa. Namenjen je zmanjšanju prometnih obremenitev, spodbujanju javnega potniškega prometa, kolesarjenja in hoje ter izboljšanju kakovosti življenja. Občina Postojna pa je tudi v letošnjem letu uspešno potrdila naziv prostovoljstvo prijazna občina, ki ga podeljuje Slovenska mreža prostovoljskih organizacij občinam, ki svojim delovanjem aktivno podpirajo razvoj prostovoljstva in ustvarjajo spodbudno okolje za prostovoljske organizacije ter njihove programe. Ponovna pridobitev naziva predstavlja priznanje številnim posameznikom, društvom, zavodom in drugim organizacijam, ki svojim prostovoljskim delom pomembno prispevajo k kakovosti življenja v občini, hkrati pa potrjuje zavezanost občine k nadaljnemu spodbujanju prostovoljstva med generacijskega sodelovanja in aktivnega vključevanja občanov.
1: Pa še skok na ceste. Na cesti Koper-Portorož v predoru Markovec je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Previdno. Zastoji pa tudi ustrajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih v smeri prestolnice. Zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil pa je gneča kot običajno med Postojno in počivališčem Studenec, in sicer v obe smeri. Varno do cilja.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Polom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je. Alora, če ste tudi vi v službi in se borite z dolgim seznamom, ker je ponedeljek, je čas, da to opravite čim prej in to v tem trenutku. Tako da forza, coraggio, ragazzi, delovnik se krči. Mi pa gremo naprej. Brez skrbi, bi rekli Leoni, don't worry na Kaprisu ob 3:30.

Štejo kot nevraden začetek poletja in se pravi, ko zadiši po morju, ko se večeri podaljšajo in ko tudi glasba odneva dolgo v noč, veš, da si prav zaštartal poletje. Meni zaštartajo tudi v jutro in dejansko zažurajo dva dni zaporedoma in prav takšen uvod v poletje bo tudi letos pripravil Sea Star Festival, eden največjih hrvaških festivalov, ki bo ta vikend ponovno zauzel čarobno laguna Stella Maris tukaj blizu nas v Umagu. Festival je v preteklih letih gostil res velika svetovna imena, se pravi od The Prodigy, Fatboy Slima, Robin Schulza in pa vse tudi do Amelie Lens, ki jo vsi poznamo. Seveda pa so na odru večkrat tudi nastopili slovenski izvajalci in to vam govorim zato, ker imam za nekoga od vas danes tudi dve brezplačni vstopnici za Sistar. Tako pošli mi odgovor in mogoče prav tebe odpeljamo na nepozaben festivalski vikend ob morju že ta vikend. Tako prihaja komad, ki vam lahko mogoče malo pomaga in z nami že tisti, ki so med drugimi tudi nastopili na odru Sistarja v Umagu. Umazane misli. Vzami telefon v roke in napiši mi, kateri odgovor je pravilen. 031 533 288 in sigurno te peljemo na Sistar.

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Kaj se pa ti smeješ?
6: Ja, novi katalog in mega popusti.
5: Maja.
7: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
3: Capris Summer Arena.
4: Capris Summer Arena.
0: 17. julij, Dubioza kolektiv.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
4: 18. julij, Jakov Jozinović.
0: Sold out.
3: Sold out.
0: Dodatni datum, 19. julij. Karte so na voljo na Eventimu. Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
11: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
12: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
13: Dobrodošli v AMZS.
14: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
15: Lahko tak kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
16: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
17: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper.
21: Ma noro, res, do 40% dol.
20: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
22: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
23: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
24: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
25: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
24: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
25: Spar online za en opravek manj.
26: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, pred nami je suho in svetlo sončno popovdne, skratka idealno za sprehod, kolesarjenje, mogoče samo zato, da malo bolj prezračite stanovanje in odprete škure. Vreme bo zdržalo vse do srede popovdne, ko so možne tudi kakšne in zaželjene kakšne popoldanske plohe, ampak nič hujšega. Tudi temperature je zapeljalo precej visoko, termometri so zabeležili 28 v Izoli in Piranu, v Postojni pa 29 stopinj.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 4.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predlog bodoče nove vladne koalicije, s katerim bi spremenili obračunavanje sindikalne članarine, bi po nekaterih ocenah zmanjšal število članov v sindikatih za 10-30%. V sindikatih napovedujejo, da se bodo poskusu njihove oslabitve uprli z vsemi sredstvi. Glavni cilj predlagane novele je po besedah predlagateljev poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Danes jutraj je na gorenjski avtocesti spet prišlo do prometne nesreče v območju delovne zapore. Zavod reševalni pas ob tem znova opozarja na nevarno početje voznikov. Spomnimo, zaradi več nedavnih nesreč v območjih delovnih zapor, tudi pri Postojni na primorski avtocesti, je vlada Ministrstvu za infrastrukturo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Darsom naročila pripravo poročila o prometni varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Inšpektorat za infrastrukturo je v poročilu ugotovil, da sta najpogostejša vzroka nesreč neprilagojena hitrost in premajhna varnostna razdalja. Slovenski as Luka Dončić pa je bil šestič izbran v idealno peterko severnoameriške košarkarske lige NBA. Ljubljančan je bil prvič izbran v najboljšo prvo postavo lige kot član Lakers v sezoni od 2020 do 2024, pa kot član Dallas Mavericks.
1: No, kaj pa se dogaja na cestah? Na cesti Koper-Škofije med razcepom za Srmin in Plavje predmet na vozišču ovira promet. Zastoji pa se vijejo tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti prestolnici. Zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil pa je gneča kot običajno med Postojno in počivališčem Studenec in sicer v obe smeri. Tako, če ujameš tudi ti kakšno drugo prometno posebnost, mi tudi pokliči. Čuvaj sebe, pazi druge in predvsem pa varno do cilja.
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je, čau ragazzi, vikend je v retrovizorju, ampak ne molat, se pravi, je novi teden, nova energija, nove priložnosti, tudi novi cilji. In zato tudi potrebujemo ponedeljek, se pravi, da uredimo vse tiste običajne službene zadeve, ki so ostale od petka in da se tudi razbremenimo do petka. Tako, prej slej se boste in s hiti bo definitivno steklo hitreje. Tako, naj gre energija dol in delovnik počasi dol. Bebe Rexa in New Religion na Kaprisu.
7: I'm Bebe Rexa. Found the music, found the music. My new

Enajsto četrto, cheerleader na Kaprisu in mislim, da vam je kar pošteno vroče in zaznavamo visoke temperature in tudi pomlad, marsikoga pa verjetno še vedno mučijo alergije. No, bejda alergije trajajo nekje do julija, tako da še malo, alergija en dan mogoče skoraj podre, potem naslednji dan pa je, kot da je ni. No, cvetijo oljke, akacija, hrast, bor in tudi trave in mogoče ste opazili, da ko dežuje manj trpite z alergijami, ko pa je vreme res idilično, tako kot danes, spet kihate. No, po dežju je v zraku tudi pogosto manj cvetnega prahu, zato si alergiki tudi takrat malo bolj oddahnejo. No, in v sredo prihaja tudi nekaj dežja, tako da bo lažje. Ure v dnevu pa tudi igra svojo vlogo, največ cvetnega prahu je pogosto zjutraj in dopoldne, zato so takrat so tudi simptomi nekako boljši. Tako da ta hujši del je že mimo vse za danes, popoldne bo tudi bolj prijazno za vse alergike. Daljše sprehode in tudi manj kihanja. No in proti popoldnevu gremo tudi mi, prihaja tisti, ki skozi navdušuje z novimi komadi Somber in Undress na Kaprisu.

0: Capris in MOL v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
1: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com. Nič 52 404 404.
2: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek 19. junija. Karte na eventim.si.
0: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
6: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z jumjem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051 372 614 ali 031 220 314.
7: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
0: Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
8: Dobrodošli v AMZS.
9: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
10: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Pozor Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja. Pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60 in 70 odstotkov. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes, Planet Koper.
11: Po Primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
12: Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor Znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov, v torek 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj, sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni.
13: Zaprite oči. Začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
14: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
15: Capris retro.
16: In to so Capris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ok, danes bo idealno za kakršnokoli aktivnost na prostem in mogoče se lahko odpraviti tudi po zadnje šparglje ali pa na daljšo pasečato ob morju. No, temperature je zapeljalo proti poletju, 29 stopinj smo namerili v Izoli in ravno toliko tudi na skalah v Žusterni.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Mestna občina Koper že leta skupaj v drugi polovici maja s partnerji v okviru projekta Koper zdravo mesto prireja prireditev Dan zdravja, ki promovira zdrav način življenja. Zaradi dogodka bo na Pristaniški ulici v soboto 30. maja med 10.30 in 11.30 veljala tudi popolna zapora prometa. Otroci se bodo lahko preizkusili tudi v teku s svojimi očeti. Na teku bodo otroci do 4. leta starosti pretekli 300-metrsko razdaljo vzdolž Pristaniške ulice, otroci do 8. leta starosti pa 500-metrsko razdaljo. Vsak sodelujoči otrok bo prejel spominsko majico, okrepčilo o prihodu v cilj medaljo, oba z očetom pa tudi štartno številko. Tek se bo začel ob 10.45, prevzem številk pa bo možen na dan dogodka od 9.30 dalje. Število udeležencev je zaradi varnosti in poteka prireditve omejeno. V četrtek 28. maja ob 16. pa bo potekal akvatlon, ki ga Univerza na Primorskem organizira že tretjič. Namenjen je vsem študentom in zaposlenim Univerze na Primorskem, so pa seveda vabljeni tudi študentje drugih univerz, ki bi radi izkoristili sončno popoldne. Gre za rekreativni dogodek, udeležba je brezplačna. Tokrat je dogodek pod svoje okrilje vzelo športno društvo Trišport.
1: Promet je obremenjen na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti prestolnici. Zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil pa je gneča kot običajno med Postojno in počivališčem Studenec, in sicer v obe smeri. To je zaenkrat vse, če pa tudi ti opaziš karkoli novega, nam to tudi sporoči. Previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je, čau. Vreme je sicer jasno in krasno, ampak zato pa tudi naklonjeno alergijam, še vedno je pomlad. In zanima me, kako je z vami. Je že mimo ali je še vedno v teku? Cvetijo oljke, akacija, hrast, bor, trave, skratka vse živo. Napišite mi, kaj vas muči, kdaj pri vas najhuje, zjutraj, zvečer, po dežju ali pa ravno, ko mislite, da bo že konec. 031 533 288. Z nami pa že Ravine Leni in Love Me Not.

0: Pinky, Leave Me Alone, Ross 1905 je, beseda pa teče v alergijah, ki bi nas tudi lahko pustile pri miru že enkrat. No, nekdo med vami je tudi poslal kratek SMS, to je Tadej, in Tadej pravi, pri meni je čisto odvisno od dneva, včasih sem zunaj cel dan brez problema, potem pa me naslednji dan zjutraj čisto zabije. Keham, oči me pečejo, skratka katastrofa. Tadej, nisi edini, točno o tem govorim, alergije reagirajo na vreme, količino cvetnega prahu, ampak tudi na stres. Tako da ja, včasih nas dobesedno presenetijo iz zasede, ko ni treba. Obstajajo pa tudi res take nenavadne alergije, recimo alergija na mraz in tudi alergija na vodo. Se pravi, stik z vodo povzroči boleče izpuščaje. To je težko. Pa alergija na telovadbo, to pomeni, da lahko nekdo dobi alergijsko reakcijo med tekom ali pa ko telovadi. Tudi to je taka zelo, zelo specifična. Tako da naslednjič, ko kihnete zaradi cvetnega prahu, ste v bistvu srečneži, kar gre za povprečno alergijo. Obstajajo še dosti hujše in upam, da vas danes pustijo pri miru. Tako da zadihajte, imejte se lepo in tako kot pravi Nico Santos, naj bo all time high.
1: Evo skrivaš mi Nico Santos.
0: Pa alergija na telovadbo, to pomeni, da lahko nekdo dobi alergijsko reakcijo med tekom ali pa ko telovadi. Tudi to je taka zelo, zelo specifična. Tako da naslednjič, ko kihnete zaradi cvetnega prahu, ste v bistvu srečneži, kar gre za povprečno alergijo. Obstajajo še dosti hujše in upam, da vas danes pustijo pri miru. Tako da zadihajte, imejte se lepo in tako kot pravi Nico Santos, naj bo all time high.

0: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
1: Porsche Koper.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
3: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
4: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
7: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
8: Spar Online za eno pravek manj.
9: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal pokaz Bal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal pokal v TPC-ju Lucija.
10: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
11: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
10: Atlantida-rogaska.si
12: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
13: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slogym.si.
14: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vintgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše.
15: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31.

0: Večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Kapris.
3: Kapris.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, pred nami suho in svetlo sončno popovdne, skratka za bicikleto, odbojko, pa tudi za sončno kremo. Temperature pa je zapeljalo tudi precej visoko, zabeležili so 29 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa še stopinja več. Vrt pa boste očitno morali zalivati vse do srede, ko napovedujejo tudi kakšno popovdansko ploho.
2: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 5.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus, je na odboru državnega zbora za pravosodje dobil zeleno luč. V opoziciji opozarjajo, da se s predlogom omejuje možnost ustavne presoje akta o odreditvi preiskave ter odpravlja sodno varstvo za člane preiskovalne komisije, ki so določeni za preiskovanca ali pričo. Sporazum z Iranom bo odličen in pomemben ali pa ga sploh ne bo, je v današnji objavi na svojem družbenem omrežju zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Večji del objave je sicer namenil kritikam na račun demokratov in nekdanjih političnih zaveznikov iz republikanske stranke, ki so v zadnjem času kritizirali Trumpove poteze. V nesreči tramvaja v Beogradu, ki se je iztiril in trčil v bližnjo stavbo, je bilo danes poškodovanih 15 ljudi, med njimi dva otroka. Vse poškodovane so hospitalizirali, vzrok nesreče pa še ugotavljajo. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hač, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos udeležuje okrog 1,5 milijona vernikov. Obredi se zvrstijo v roku 5 dni, do takrat bodo trajali do petka. Dodaten izziv predstavljajo visoke temperature, ki naj bi ves teden presegale 40 stopinj Celzija.
1: Kar pa se tiče prometa, na primorske avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti prestolnico se vije nekaj zastojev. Na naših lokalnih cestah pa zaenkrat ne beležimo posebnosti, vožnja poteka tudi brez ovir. Če pa mogoče ti opaziš kaj novega, mi tega tudi ne pozabi sporočiti. Srečno, varno in tudi previdno.
3: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Mača, v ponedeljek, 3 minutke čez peto in včasih so ti ponedeljki kot taka posodobitev sistema, tak refresh. Se pravi, nihče ga noče, ampak brez tega pač ne gre in tudi takšne opomnike potrebujemo, da lažje dočakamo petek. No, ampak glede na uro tudi lahko začnete s tistim delom dneva, ki je res samo vaš. No, in če ste na poti domov, naj bo z vami Ed Sheeran in Camera na Kaprisu.
7: Hey, I'm Ed Sheeran and you're listening to a song called Camera.
8: Obala je zakon.
9: I don't need a camera when you're...
5: To je Radio Kapris.

13 čez 5 na Capri su Lost Frequencies in Love is the only thing, pa še res je. Kje ste, kaj počnete, upam, da ste že na prostem in če se sprehajate, kje je med Piranom, Lucijo in Portorožem, ste se verjetno vprašali, ma kdo je to planiral? Promet, parkirišča, stanovanja, turizem, ceste, se pravi projekte, razvoj občine, stvari, o katerih imamo v bistvu vsi na obali kakšno mnenje. No in tudi prav je tako, jutri bomo vsa vaša vprašanja uživo postavili županu občine Piran Andreju Korenika. Se pravi, če vas zanima, kaj se dogaja z določenim projektom, prometom, turizmom, stanovanji, ali pa imate tako čisto konkretno vprašanje, vprašajte. Še je čas, da nam pošljete svoje vprašanja in se pravi, te pa lahko date prek spletnega obrazca na naši spletni strani in najbolj zanimiva bomo tudi zastavili županu. Skratka, povejte nam, kaj si mislite, kaj vas moti, kaj vas ne moti, kaj bi pohvalili in pošljite nam sporočilo. Vsi tisti, ki ste za volanom v tem trenutku, pa Drive Safe prihaja Miles Smith in Niall Horan na Caprisu.

0: proslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se eno tegali, dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici. Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
2: To je Capri Summer Arena 2026.
0: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
2: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
0: Jakov Jozinović.
2: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
0: Capri Summer Arena.
7: Koga se vidi? Kam greš?
8: Ma, avto peljem na tehnični.
7: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
8: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
7: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
8: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
11: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
12: Porsche Koper.
13: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
14: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastirji in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
0: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
11: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper?
15: Ma noro, res, do 40% dol.
7: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
16: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
0: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa,
5: prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelodom.si.
12: Kapris.
17: Kapris.
12: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
17: Kapris.
12: Številka ena.
17: Tudi med primorskimi socialnimi

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ok, to popovdne je idealno za kakršnokoli aktivnost na proste, mogoče se odpravite na bicikleto, mogoče na sprehod ob morju, skratka temperature je zapeljalo proti poletju. 29 stopinj so namerili v Izoli in ravno toliko tudi pri teniških igriščih v Portorožu.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na osnovni šoli Antona Ukmarja v Kopru so tudi letos uspešno izpeljali tradicionalni Ukmarjev dan, ki je že peto leto zapored povezal učence, učitelje, starše, stare starše in tudi številne obiskovalce v sproščenem vzdušju ustvarjalnosti, zabave in dobrodelnosti. Vrhunec večera je bil nastop primorskega glasbenika Tulija Furlaniča, ki je skupaj s šolskim pevskim zborom izvedel eno svojih najbolj znanih skladb. Leto sicer mineva 30 let od uspešnice Anita ni nikoli, ki ostaja eden njegovih najbolj prepoznavnih hitov. Dogodek pa je imel tudi dobrodelno noto. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena šolskemu skladu, iz katerega pomagajo učencem iz socialno šibkejšega okolja ter sofinancirajo različne šolske dejavnosti. Prejšnji teden sta potekala kar dva turnirja serije VTT. Teniške igralke so nastopale v Portorožu, na turnirju z denarnim skladom 40 tisoč ameriških dolarjev pa je bila najboljša Čehinja Struplova. Kronika ob 16.30 je desetletni otrok peljal kolo od Dolinske proti Olčni poti v Kopru. V krožišču je peljal po kolesarski stazi preko vozišča, takrat pa je po ulici Istrskega odreda pripeljal voznik osebnega avtomobila in trčil v kolo. Voznik avtomobila se je po trčanju sicer ustavil in stopil iz vozila ter pogledal otroka, nato pa odpeljal. Zaradi razjasnitve okoliščin koprski policisti prosijo voznika, da se zglasi na policijski postaji Koper ali pokliče na številko 113.
1: In poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil je gneča, kot običajno, med Postojno in počivališčem Studenec v obe smeri. In pa tudi pred počivališčem Studenec in priključkom za Postojno v smeri prestolnice. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči, da o prometnih preprekah obvestimo tudi ostale voznike. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Vacav, belisimi tudi ob 5:30 in upam, da je najtežji del dneva že z vami in da imate še dovolj energije tudi za to popovdne. Magari za dober trening, magari za eno pasečato oziroma karkoli vam paše. Če pa ste šli po špežo, upam, da vrečke res držijo do avta in da hitro dobite tudi parking, kamorkoli ste že namenjeni. Za hite poskrbimo mi z nami, Coldplay, Masaja, Zdi Panike, še prej pa Sabrina Carpenter in Tears na Kaprisu.

17 do 6 je Coldplay in Feels Like I'm Falling in Love. In mislim, da pomladi obstaja kar veliko možnosti, da se res zaljubite. Čas pa je tudi, da mogoče poskrbite malo zase, sploh ker je ponedeljek popoldne in za boljši štart v teden je čas, da se malo posladkate. No, pred kratkim se je pojavila tudi šala, da bi naredili liziko z okusom polpete in IKEA in Chupa Chup sta združili moči in ustvarili liziko z okusom slavnih IKEA polpet. Resno. Ampak to sploh ni najbolj čudna stvar, ki jo je Chupa Chups naredil. Chupa Chups ima tudi že dolgo zgodovino eksperimentiranja od matcha latte okusa do jogurta, čaja. Skrbite malo zase, sploh ker je ponedeljek popoldne in za boljši štart v teden je čas, da se malo posladkate. No, pred kratkim se je pojavila tudi šala, da bi naredili liziko z okusom polpete in IKEA in Chupa Chups sta združili moči in ustvarili liziko z okusom slavnih IKEA polpet. Resno. Ampak to sploh ni najbolj čudna stvar, ki jo je Chupa Chups naredil. Chupa Chups ima tudi že dolgo zgodovino eksperimentiranja.

0: takšnih slanih zanimivih okusov, kot so piščanec, kebab in karbonara. Tako da IKEA verzija sploh ni več tako nora, kot se sprva sliši. No, ampak dejansko, zakaj bi bilo sploh kaj normalno, če lahko hkrati tudi zabavno? No in konec koncev, ponedeljek je in danes si lahko privoščite kakšno malenko za boljši štart. Skratka, ne se pozabiti razvajati. Kamrat in hug yourself na Kaprisu.
1: Tim Kamrat, hi.
2: Radio Kapris.
3: Niso lehke, ne?

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
1: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani Bound.si.
4: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
6: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
5: Vstopnice so na voljo na Cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex.si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
7: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
10: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
11: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
12: Porsche Koper.
13: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
14: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, sonce sije na polno tudi danes in glede vremena ste lahko brez skrbi in danes popoldne bo primerno za kakšen sprehod ob morju, sploh ko so dnevi vedno daljši in to čisto paše. V tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu 28 stopinj, v Postojni pa že 30.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je šest.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sta se srečala na delovnem kosilu. Stevanović je na omrežju X zapisal, da sta imela konstruktiven pogovor o sodelovanju, spoštovanju institucij ter odgovornosti, ki jo nosita dve pomembni državni funkciji. Srečanje so potrdili tudi v predsedničinem uradu. Agencija za okolje je včeraj v Kopru izmerila temperaturo morja 23 stopinj. Ob koprski promenadi sprehajalci posledično že opažajo tako imenovano cvetenje morja. Strokovnjakinja za varstvo narave ljudem z občutljivo kožo zato odsvetuje kopanje ter svari pred posledicami za ljudi in morski ekosistem. Po vročem vikendu, ki je ponekod postregel tudi s temperaturo čez 30 stopinj, pa vremenska napoved kaže, da bo vroče do konca tedna. Vse do srede popoldne lahko pričakujemo poletne temperature do okoli 30 stopinj, potem pa bodo v notranjosti plohe nevihte prinesle manjšo osvežitev. Na Primorskem bo vročina ustrajala. Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije pa je objavil najboljše v sezoni 2025-26 v prvi ligi Telemach. Najboljši igralec sezone je postal Josip Iličić iz Kopra. Primorski klub je pobral tudi nagradi za najboljšega mladega igralca. To je Leo Rimac in trenerja, to je dobil Zoran Zeljković.
1: Pa še skok na ceste. Na cestah v tem trenutku ni posebnosti, vožnje poteka brez večjih ovir, če pa ti kaj opaziš, lahko to tudi sporočiš v Facebook skupino Promet za obalo Radia Capris. Srečno vožnjo!
2: 0809 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, minutka čez šesto, čas, ko gre ponedeljek dol in energija gor. In to je to. Tako ponedeljek še drži, ampak vi ste tisti, ki držite tempo in čas je, da razmigate popoldne čisto po vašem. Tako lahko bi si že vzeli čas zase. I just my team Bruno Mars na Kaprisu.
7: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
8: I just my
9: Radio Caprice.
10: Hey, that's all I need.
11: Cosa mona.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com. Nič 52 404 404.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: ATX Taxi.
0: Nič 51 88 44 22.
4: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
7: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
8: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
9: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: V četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifika v Kopru, kjer bo domača ekipa Waterpolo kluba Koper odigrala tekmo slovenskega pokala proti ekipi AVK Triglav Kranj. Pridite in podprite domače vaterpoliste. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
12: Kapris.
0: Kapris.

0: in MOL v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
1: Konopljin svet .si, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet .si, vaša vez z naravo.
2: Vina Koper Live. 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. juni, Vina Koper, vstopnice Eventim.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
5: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo, izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj! www.alpegf.eu.
6: V Pelmanova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervilič.com. Ne zamudite!
0: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Caprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Caprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju in kmalu plaža. Vedno s kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad.

0: Kdo poslavljenec dneva na Kaprisu?
1: Ostja Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega mi dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam me pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celo te ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
2: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slogym.si.
0: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
2: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
0: Atlantida-rogaska.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifica. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: ATX Taxi.
2: Nič 51 88 4422.
7: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
0: Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor Znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov, v torek 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj, sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni.
8: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Kapris. Kapris.

0: Boris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80.000 poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
1: In Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri

0: da Dedelnici. Prljavo kazalište uživo. Vstopnice Entrio.
1: Diši po pomladi.
2: Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
3: Lakota kliče? Imamo odgovor. Dišečo Marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, obdaročilo kosila do biš gratis kavico.
4: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi v Kopru v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
5: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: 3x2v.zpms.si.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno. V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti. Zato že v tem tednu morda natočiš brezplačno. Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
1: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
0: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
0: ATX Taxi.
4: Nič 51 88 4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Kapris.
6: Kapris.
5: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
6: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.
7: If you ask a stupid question,

Capri Sul.